Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof soos

I say I is lief vir jou. I say I's mal oor jou. Brandewijn en jokes. Hy bel jou net as hy dronk is. I say I dink aan jou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jimmy Steakhouse sê is die mees veelzijdig sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: med jou. Ek wil jou hand verder vashou, terwyl ons saam krikkel met tyd. Kyk uit by die ruit, hoe die wêreld beweeg, te vinnig te vergeefs.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

Ladies and gentlemen, please welcome

Jou stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars von die Bars.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ek wil nog altyd weet hoe jy sou lyk.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Yes, please.
1: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens en ek groet jou uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. En dis maandag ochend, ja, kan jy glo, wake-up call vir myself gewees vir ochend. Ek besef die naweek is verby. Ons moet ongelukkig nou die werk spring, aan die pad spring en dinge doen. Maar ja, kom ons begin eers met vanochtendse oordenking en dan keer ons saam verder.

0: dance without you. I don't dance without you. Enrique Iglesias, en baie dankie Mariska wat saam met ons kyk. Mariska is daar uit in Mpumalanga se wêreld uit. Ja, Mariska, pragtige wêreld. Jy Hoofveld, Laagveld, Nelspruit of Mobela. Ja, ek weet nie waar jy in die wêreld daar is nie. Maar ja, dankie. Lekker jy saam met ons kuier. Sy is 'n lekker ons terwyl sy aantrek. En Philip sê die naweek kon nog 'n dag langer gewees het. Philip, ja, ek weet nie. Ek dink die mense in die retail, hulle sal dalk nou miskien saamstem of miskien nie saamstem nie. Uit in die koöperatiewe wêreld as jy naweek 'n dag langer is, is okay. Maar die sham die ouens wat daar voor in retail sit, jy weet, daar in die groot winkel sit, jy weet, in die pakkies hoe daar by daai dingetjie bliep verbysting. Ek dink hulle wil daar ook 'n bietjie 'n langer naweek hê. By elk geval, dankie. Is lekker julle saam by kuier. Kom ons gaan gou daar by die winkels se draai maak en onthou jy kan ook gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, Philip en ons ek en Philip praat nou oor die naweek wat moet langer wees, 4 dae werk en 3 dae rus. Philip, ja, that's debatable. Net soos wat hulle sê, as jy nou maar kyk wat die skrif sê, jy moet 6 dae arbeid met 1 dag rus, jy mag nou nie 3 rus. Ja, dit is debatteerbaar, maar ek weet daar was 'n storie, jy vind die land in Afrika, wat dalk dit nou gaan doen, hulle gaan nou nog 'n dag langer naweek hou. Ja, maar ek dink, ek weet nie, ek kan nie jou doen nie, my bankbestuur sal dit nooit goedkeur nie, morgen nie, morgen. Ja nee, my bankbestuur sal dit nooit goedkeur nie. Neil, morgen, lekker jy saam met ons kuier, ek hoop jy het 'n lekker naweek gehad, ek hoop die, alles is daarom reg. En Swan, so, ja. Kom ons gaan kyk gou wat sê die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, ons moet nou kyk. Wat sê hulle? Weet, dat jy nou kan weet of jy nou so langbroeke, kortbroeke, sandale of so van die skouer of krimpelien nommertjie moet aantrek en die, vir die vere hoedjie moet opsit en so aan. Kom ons hoor gou wat sê hulle. Nou ja, die Suid-Afrikaanse weerdienste sê die volgende waarskuwing vir vandag uitgereik. Waarskuwing om verskuwing oor ernstige donderstorms in die Oos-Kaap wat kan lei tot skade aan nedersettings en eiendomme en kommunikasie en kragtoevoer kan ontwrig. En dan uitermatige hoë brandgevaar in die Noord-Kaap, die Naledi munisipaliteit in die Noordwes, sommige plekke in die Oos-Kaap sowel as oor die King Getsweo distrik daar in KwaZulu-Natal. En dan 'n hittegolf word verwag in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal tot môre toe. Uitermatige ongemaklike toestande wat ook op plekke kan heers in die suidelike dele van die Oos-Kaap. So ja, drink maar baie koue water. Nou kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, Pretoria 15 grade Celsius minimum en 'n maximum van 30 grade Celsius. Pretoria, ja, jy gaan uitbrand vandag, ne? Johannesburg 14 tot by 30 ook en dan Vereniging 15 tot 'n maximum van 31 grade Celsius. En dan is dit daar by Mariska se wêreld in Mpumalanga, bewolk in die oggend met miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mombela 18 grade Celsius, jou minimum en 27 jou maximum. Emelakleni 16 tot by 30, Ermelo 10 tot by 28, Standerton 11 tot by 32, ja, lekker warm ook daar by Standerton se wêreld, Kokuza 19 tot by 31 grade Celsius. Ja, Die laafveld kan maar lekker warm word. Limpopo, bewolk in die ooste met oggend mis in die verre suidooste. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die Limpopo vallei en die westelike Bosveld. Polokwane, 15 grade Celsius jou minimum en 30 jou maximum. Palaborwa, 17 tot by 30. Tsanin, 17 tot by 29. En dan Musina, 17 tot by 30. Lepalale, 23 grade Celsius jou minimum en 'n maximum van 34 grade Celsius. En dan Mokopane, 16 tot 'n maximum van 33 grade Celsius. En dan die biede daar langs julle, Noordwes, gedeeltelik bewolk en warm. Klerksdorp, 19 grade Celsius minimum en 30 grade Celsius die maximum. En dan Potchefstroom, môre Potchefstroom, ek hoop het gaan goed daar met julle, 18 tot by 31, Mahikeng, 19 tot by 30, en dan Rustenburg, 19 tot by 32, Vryburg, 20 tot by 32 ook, ja, lekker warm ook daar so by julle, en lyk my die somer is terug vandag, en dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele, Bloemfontein, 18 tot een maximum van 29 grade Celsius, Bethlehem 15 tot by 29, en dan Kroonstad 18 tot by 31, Vicksburg 16 tot 'n maximum van 28, Harry Smith 17 tot 'n maximum van 31, Sasolburg 17 tot 'n maximum van 31 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk,

0: graden Celsius, George 12 tot bij 21 graden Celsius, Worcester 13 tot bij 27, Beaufort West 21 tot bij 35, en dan na in die groot voorparadijs Oudtshoorn 15 tot een maximum van 33 graden Celsius. En dan die Ooskaap in die weste sal dit mistig wees langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dit sal later baie warm word met verspreide buie. In die weste sal dit ook gedeeltelik bewolk wees, baie warm wees met verspreide reën en donderbuie. Kuberka 16 tot 'n maksimum van 28 grade Celsius. En dan Makanda 18 tot by 24, Kuba 18 tot by 33, Robertsebukwe of Graafry net 21 tot 'n maksimum van 34, Kugompo Stad 19 tot by 34, Paul St. John's 19 tot by 31, Mtata 18 tot by 35, en dan Kumani 17 tot by 31, en Kwans 18 tot 'n maksimum van 36 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, een laaste, maar nie die minste in die ochend mis oor die noordelike binneland, anders is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie. En dan Durban, 23 grade Celsius minimum en 'n maximum van 30. Richards Bay, 20 tot by 33, en dan Pietermaritzburg 19 tot by 36, en Umnambiti of Ladysmith 17 tot 'n maximum van 34, liever. Ja, so reg oor Suid-Afrika gaan dit bitter warm wees vandag, so asjeblief tog, bly maar net koel, drink baie koue water, en as jy die geleentheid het om onder lugversorger te wees, dan is dit goed so, maar ja, bly jy nou maar net koel vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, Philip het ons gegroet. Philip sê, hy moet die pad vat, Philip. Ja, mooie dag asjeblief. Veilig wees daar op die pad en ja, lekker werk. En ja, vat hem vast, dis maandag. Nee, toe, kom ons gaan goed vinnig dan aan die winkels toe. Jimmy Sousa, baie dankie ook vir jou borskap vanoggend.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Opstaantyd ontbyt, nou is lekker as jy saam my keier. En dis een wat saam jou keier 6:22 op die stadium van die geveg. Party mense is die geveg, vir al die kinders nou met skool toe gaan. Nee. Staan op, ek praat nie weer nie, staan op, stop. Ja, dan is het mos nou maar geveg om die kinders aan die gang te kry. Maar ja, ja, nou is die tyd natuurlijk vir ons boeremuziek treffer. Of anders gestel, ons meelgooi episode. En dankie ook vir Neil. Jy het weer vroeg opgestaan om vir ons daai nommertjies te genereer. En die meelgooi, ons is seizoen 4 en dis episode nommer 68. So ja, jy greep nou daai meelshakerkie, soutshakerkie, wat jy dit ook al het en waar jy dit in het. En dan skitter jy net so een bietjie meel daar op die vloer, nie te veel nie, ne? Nou vrou lief het gister die vloere gewas, so jy gaan die moeilikheid kom, en dan grijp jy nou van vrou lief, van man lief, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekerolle, die enig iets, bier man, bier vrou, en as jy iemand daar voorbij loop, in die gang af, grijp hulle ook sommer, ja, bel sommer iemand daar in die huis en sê, kom dans met my, want ons gaan nou lekker dans, ja, hier gaan ons, lekker dans.
3: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Ja, gaan ek dit ooit regkry. Kom ons gaan loer gou-gou daar na die verkeer en ons het nou wel daar na die weer gehad. Kom ons gaan loer gou na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ek sien daar's iets by ons in Rosemead Lawn in Broadway daar in Wynberg ligte wat nie behoorlik werk nie, so asseblief die die departement alles heidiglik daar besig om reg te maak. En te kyk wat daar verkeerd is, asseblief gebruik dit net as 'n vierrigting stop. Moenie kansse vat nie, ek het die naweek weer gesien waar ons liewe vriende in die wit taksies net eenvoudig oorgejaag het, ja, amper motor gevang het. En ja, stadig bewegende verkeer in die R300 noordwaarts by die N1. Daarso asseblief tog net wees ook net geduldig. Dan sien ek ook 'n motorvoertuig ongeluk by Tygerberg Vallei weg en Kontemat Kloof. Is daar by die Cape Farm, die nodige mense is daarso aan diens. En dan Franschhoekpas is nog steeds gesluit as gevolg van daai pad wat hulle daar regmaak. Chapman's Peak is oop en is 'n pragtige dag hier ons by ons die Weskaap. Baie baie mooi so. Dit behoort dalk 'n mooi roete te wees, né? Ons is selfs nou hier op die TikTok van op 'n trein klim en iewers heen gaan en so aan, maar daar Chapman's Peak om. Dit is ook 'n mooi stuk pad. Maar dan moet jy om stadig ry, né? Bitter stadig ry. Jy moet nou nie vinnig daardeur gaan nie, want dan gaan jy vergeet wat jy gesien het. Alrite, en dan soos weer terug by die Weskaap. Pad sluiting as gevolg van hun motorvoertuig ongeluk. Die N1 inwaarts en uitwaarts by Laarkerk straat. Ek sien hy is wel geopen. Ja, daar was nou 'n vroeë ongeluk daar. De Klerk, die brug daar, so sien ek. Maar het lijkt me, dit is nou dit, wat dan, hy is nou wel oop. Dat ek net seker maak, hier so, ja, die motorvoertuig ongeluk op die N1 inwaars en uitwaars by Laarkerk, hy is wel oop, geopen. Partij plek is daar so 'n bietjie mistigheid op die paai, asseblief sit jy hoofligte aan, ry bietjie stadiger, draai op die venster, gil, skree, sing, waar jou rooi lappie, maak jouself nie sigbaar, asseblief. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op Robert se Boekweg in 'n suidelike rigting by die N1, die regterkant se baan is gesluit, daar's geen vertragings nie. So moenie nou stop nie. As jy daar verby ry, moenie stop nie. Jy kan niks doen nie. Tensy 'n persoon in uniform vir jou sê stop of help of iets van die aard. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, daar is in Kaapstad se kant, daar is so 'n bietjie baie verkeer, en dan as jy by Tygerberg hier wil afbeweeg, ook so 'n bietjie swaar bewegende verkeer, tot daar by Century City. Die R27 van die Blaubeer strand af, hy is redelijk gepak, dis maandag, ek kan sien dis maandag verkeer, hy is redelijk doenig bedrywig. Voortrekker weg hier uit Blackheath, Kousevier, Eerste Rivierse Wêreld, Paddock, Goodwood, Maitland, Arium, is ook redelijk bang, vas al. En dan die N2, hier uit Somerset West uit, het lyk goed, daar is nie probleme daar nie. En dan as jy nader beweeg na die M7 toe, dis daar by Google Leto voorby, op pad, het is aan die kant die aandoorbaan van die lughawe, as jy Kaapstad toe beweeg, daar is ook so 'n bietjie swaar bewegende verkeer. Ek kan nie sien wat daar gebeur het nie. O, wacht, daar sien ek nou. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die M10, by die M10 aansluiting, het is op die N2, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, dis daar by Charlesville, Heideveld, New Rest, so het is die M10, daar so het 'n motorvoertuig ongeluk, en dan as jy by die M7 deur is, so tussen die M7 en die M17, was daar 2 voertuigongelukke, omtrent so 100 meter uit mekaar uit, so hy, dis waar daai probleme vandaan kom, en dan as jy verder aan beweeg, ander kant die M17, daar rondom die ronde Bosch Mediese Centrum, jy kan hom daar van die pad afsien, Daar was 'n motorvoertuig ongeluk en dan by die groot kruising daar by Winsipelotti Hospitaal, daar was ook 'n motorvoertuig ongeluk. So is 'n kwessie van 5 motorvoertuig ongelukke op die N2 en dit is hoekom hy so baie besig is vanoggend. En dan beweeg ons daar na die M5 toe hier van Lansdowne se kant af, ook stadig maar seker tel hy op en raak besiger en ook ander kant die N2 na die N1 se kant toe, daar raak hy ook redelik bedrywig al. En dan die M3 vanaf Wynberg Park, so 'n bietjie verder terug, die Alphen wandelpad, tot waar hy amper by Nieuweland se woud is. Daar is so 'n bietjie van stadig bewegende verkeer. So daai ene lyk daarom nie te sleg nie. Maar andersins, as jy pa hy maar besig, het is maandag, wees geduldig. Hou maar jou afstand tussen jou en die motor voor jou. Môre, Kathleen, môre. Maak jouself maar net sigbaar as daar mistigheid op die pad is. Ek weet daar, maar dis koud daar in Mpumalanga, in die Hoëveld, is ook maar mistigheid die tyd van die oggende, die tyd van die jaar. En as jy by Robert kom waar daar nie, wat dit nie werk nie, nie behoorlik werk, asseblief gebruik dit as 'n vierrigting stop. Aroniel en Noel, môre, lekker dat julle saam met ons kuier. Nou toe, ek gaan net nou weer, ek is vergeet van KwaZulu-Natal, ek vra verskoning, dat ek nou nie hele paaie gegeet nie, daar is baie padwerke natuurlijk daar so, op hele area in KwaZulu-Natal, en dan is stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die oprit van Hammerdal. Die linkerkantse baan is gesluit. Pria, sê gaan my skiet. Dis al wat ek daar het. En dan vir Gauteng, kom ons kyk gou 'n bietjie wat ons daar by Gauteng het. Nee, daar is niks vir julle nie, dis net 'n bietjie langer terug. So ja, vra verskoning.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ek het nou al baie gehoor van mense en kinders en met wat nie name het nie, maar het jy nou al gehoor van Horse with No Name? Geniet om.

0: Ja, hier bij ons is warm, dus zo 6:48, als ik die horloge nou zo kijk. Mariska is thuis op pad, Pitbull is uitgeput en lekker dag voor jou. Ja, mama moet gaan werken en die hondje kan nog gaan slapen, ja. Ja, wat wil ik nou voor jullie gesê het nog? Wat wil ik nou voor jou gelig het? Ek wou nie gelig het, ek wou vir jou story vertel het. Maandag gaan kyk ons maar altyd na woorde, sekere woorde. En ek kon nie onthou het of ek het laas maandag gedoen het nie, ek dink nie so nie. Maar in elk geval, Ray Line, goeiemorgen, good morning ook daar so. Noel is ook daar, Love Me Too is ook daar so. Baie dankie, lekker het julle saam met ons keir. So ja, maandag gaan kyk ek gewoonlik na een woord. Wat ons min gebruik, of wat hy keer gebruik, mense glad nie, wat hy van die woorde ken ek nie eers nie, maar vanoggendse woord, of vandagse woord, is kruipnuis, en ja, dis redelijk self-explanatory, soos wat hulle sê, en dit is nou maar net die te beteken, as jy na nuusflits kyk, en hier in die onderkant is daar so transcript, of hulle tik daar, jy sien altyd die goeikies, die letters en die, betekie gee hulle financiële indicators daar, betekie dan vertel hulle nou een story terwijl jy nou luister, kyk nou die mooie gezichtje op TV, maar die boutalks lippies, jy weet, en sy vertel veel van hoe wonderlik die wereld is, en iemand het een bommetje gegooi en so en so, dan begin hulle onderlees wat Donald Trump aangevang het, en dan raak ek moet die mekaar met my twee oog kan, twee verskillende plekke, een oog boe en een oog onder sien nie. So ja, maar dit is nou die kruipnuus. Jy moet of onderlees, of ek moet of onderlees, of ek moet vir haar kyk, moet daar boutox lippies. So ja, dit is die kruipnuus. Kom ons gaan gevindig na die winkels toe, en dan Heinz Winkler, waar is die woorde wat ek soek?
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, die Engelse woord daar is crawler, as hulle praat van die gedeeltes wat daar onder op die skerm voorbij hardloop, hulle op die Engelse praat van crawler, of news crawl. Ja, maar vir ons in Afrikaans is het kruipnuus. Ja, dit is een nice woord, ek weet nie of ek hem gaan gebruik nie. Ek dink ons ongelukkig in Suid-Afrika, dink ek meng ons soms tale, dit is so van selfsprekend, so natuurlik, om tale te meng, want as ek vir iemand gaan praat, en ek sê nie maar die crawler wat daar oor was. Vriendin van my het in Engeland hier kom kuier, en dis die eerste keer wat sy uit Noord-Afrika kom, so 'n paar jare wat gelede, en sy sê later vir my, how on earth do you understand each other, because you're talking such a mixed up language. Ek sê, well, that's just one of the things. Dis mis wat ons is. So, ja, maar crawler. Crawler is die Engelse, crawler is die Engels, en dan kruipnuus is die Afrikaans. Hans Winkler, waar is die woorde wat ek soek?

0: Al my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alleen gevreierij. En sy sê, squeeze my baby, baby, squeeze my baby, baby, al my vas.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraSigns.
2: En in die hoofnuus het die presidentie het 'n beroep op die publiek gedoen om oud-president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer. Die departement van water en sanitasie sê hy benodig 400 miljoen rand om die afvalwaterbehandelingsaanleg by Klerksdorp op te knap. En dan Healthy Living Alliance of HeLa het die minister van gesondheid gevra om waarskuwingsetikette op kosprodukte te finaliseer. Goeiemôre, dis maandag die 12de Oktober en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die presidentie het 'n beroep op die publiek gedoen om oud-president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer te midde van voortdurende bespiegelinge oor sy gesondheid. Die minister van die of in die presidentie, Kumbutso Ntswaveni, het vroeër in reaksie op vrae by 'n mediakonferensie Pretoria gesê, president Cyril Ramaphosa het die geneesheer-generaal versoek om toesig te hou oor Zuma se mediese sorg. Ntswaveni het dit beklemtoon dat besonderhede oor Zuma se toestand slegs deur sy mediese span en met sy toestemming bekend gemaak mag word of sal word liewer. Dan departement van water en sanitasie sê hy benodig meer as 400 miljoen rand om die afvalwaterbehandelingsaanleg by Klerksdorp in Noordwes op te knap. Die oud-jonk minister Jack Bloem het van dies week een toesigbezoek aan die aanleg gebring wat sedert 2023 buite werking is. Die Matlosana municipaliteit op plaaslike municipaliteit sê die aanleg is deur onwettige mynwerkers gevandaliseer. En dan die uitvoerende burgemeester van die Matlosana plaaslike munisipaliteit, Fikile Maslope, sê intussen hulle sal tydelik kragopwekkers voorsien sodat die Klerksdorpse afvalwatersuiveringsaanleg in Noordwes kan funksioneer. Maslope sê daar is reeds by departement aansoek gedoen om fondse om die fasiliteit op te knap. Hy sê daar is twee opsies. Die eerste een is opgradering wat so wat 700 miljoen rand sal kos, of die tweede een die opknapping van die fasiliteit teer 400 miljoen rand. Maslope sê die samensprekings met die departement is in gevorderde stadium. Die burgerlike organisasie Healthy Living Alliance of HeLa het die minister van gesondheid gevra om teen 10 Desember regulasies vir waarskuwingsetikette op kosprodukte te finaliseer. Nou, die organisasie het 'n 90 dae veldtog van stapel gestuur. Hy sê waarskuwingsetikette sal dit makliker maak vir verbruikers om produkte te identifiseer wat hoë vlakke van suiker, sout en versadigde vet bevat. Dit sal help om dieetverwante siektes soos diabetes te bekamp. Die programbestuurder Nomfundo Mabuli sê Suid-Afrikaners het die reg om te weet wat in die kos is wat hulle vir hulle families koop. Die polisie in die Weskaap het by de Rus beslag gelê op dwelms met 'n geramde straatwaarde van R720.000. Die polisie sê hulle het inligting ontvang oor 'n voertuig wat dag af vervoer. Amtes het dan die voertuig voorgekeer en deursoek en 90 kg dagga in 4 plastiek sakke gevind. 4 mense is wel in hegtenis geneem. Die 3 mans en 'n vrou verskyn binnekort in die Landdorpshof in Oudtshoorn. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement gaan teen 10 November in registrasie en afspraakmodel vir asielsoeke bekendstel. Hy sê die stelsel sal bykomende veiligheidskenmerke hê, waar die departement sal help om te vermy dat die stelsel misbruik word. Volgens Schreiber wil hulle verhoed dat diegene wie sy aansoeke voorheen verwerp is, weer om asiel aansoek doen. Schreiber het die media in Pretoria toegespreek as deel van die interministeriële komitee oor migrasie. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubeyi, het by dieselfde geleentheid gesê die regering sal die howe nader om hun bevel wat kan help om die constitutionele hof se beslissing oor asielaansoeke in werking te stel. Sy sê dit sal die howe toelaat om toesig te hou oor die proses en die departement van binnelandse sake tyd gee om die kapasiteit te versterk. Die constitutionele hof het in Julie bepalings van die wet op vlugtelinge ongeldig verklaar wat onder meer verhoed dit dat mense wat die land op onreëlmatige wyse binnekom het om asiel kan aansoek doen. En direktief is op 28 September in reaksie op die hofuitspraak uitgereik wat toegang tot asiel aansoeke uitgebrei het. Dit het daartoe gelei dat duisende mense na vlugtelinge sentrums gestroom het wat hernieuwde protes optrede teen ongedokumenteerde buitenlanders in Durban en Soweto tot gevolg gehad het. Die departement het vrijdag die directief teruggetrek. Die mededingingscommissie sê hy kan of hy kospryse dop te midde van kommer dat sommige vervaardigers en kleinhandelaars pryse kunstmatig hoog hou. Een econoom by die commissie, Andeswa Sibukwa, sê die prys van producte soos mieliemeel, brood en sonneblomolie het nog glad nie gedaal nie, ondanks dalings in kommoditeitspryse. Die commissie het 'n beroep op verbruikers gedoen om ongeregverdigde prysverhogings aan te meld, sodat dit ondersoek kan word. Die secretaris-generaal van die Verenigde Nasie, Antonio Guterres, het skok uitgespreek oor gisterse aanval op die Koning Khalid Internationale Lughawe in Riyadh in Saudi-Arabië en het dit as een skending van internationale recht bestempel. 12 mense is in die aanval dood en meer as 300 is besteer. Die Houthi-rebelle groep in Jemen het nie direk aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie, maar het lugrederye en passasiers gewaarsku om nie lughawens in Saudi-Arabië te gebruik nie. Die groep het wel aanspreeklikheid aanvaar vir aanvalle op Saudi-Arabiese lughawe vroeër van dese week. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen gesê Amerika sal dit oorweeg om sy Saudi-Arabië aan te sluit in aanvalle op die Houthis, maar dat een besluit nog nie geneem is nie. Die EU het die regering van Brittanje, Pakistan, Egypte en Qatar het ook die aanval veroordeel. En dan so bietjie nuus daar uit die Vatikaanstad. Paus Leo sê hy gaan in die komende dae 'n operasie ondergaan nadat dokters 'n groeisel in sy long ontdek het. Die paus sê dit is in vroeë stadium opgespoor en dat hy sy dokters se raad sal volg. Die 70-jarige paus het die aankondiging tydens sy weeklikse gebedstoespraak by die Vatikaanstad gemaak, waarin hy die gelowiges vir hulle geestelike ondersteuning bedank en om hul gebede gevra. Paus Leo, die eerste Amerikaner wat aan die hoof van die katholieke kerk staan, is in Mei 2025 na die dood van Paus Franciscus verkies. Volgens die Vatikaan sal die herstelproses na verwagting so wat een week duur. Geen besonderhede oor die diagnose is bekend gemaak nie. En dan so bietjie cricketnuus. Australië is stewig in die saal na die derde dag van die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban. Die Proteas is in hul eerste beurt uitgehaal vir 284 in agterstand van 106 lopies. Suid-Afrika het gesukkel om noemenswaardige vennootskappe te bou en David Beddingham het die beste gevaar met 'n kolf en 49 lopies aangeteken. Australië 33 lopies met 'n verlies van 'n paaltjie op die telbord gehad, toe snel spel laat middag weens swak lig gestaak is. En dan Nick Madison op 17 en Travis Head op 10 sal vanoggend die kolf voorsit. En op daai noot, kom ons dan kyk gou wat sê die finansiële indikators en oude gewoonte, ons begin sommer daar so met ons rand te dollar, R16.49 vir die Amerikaanse dollar, R18.48 vir die euro, R11.51 vir die Australiese dollar, R21.84 vir die Britse pond en dan die Chinese geld en uit die yuan, R2.46 en 1 roebel kos jou 19 centen. En dan die goudprys, $4,196.54. En dan die prys van Brent Rio-olie, $103.32. Hy daarom afwaarts beweeg met 1,06%. En ek sien die wêreld het omtrent 'n keer gegaan oor die prys van die olie wat al laag is, maar vir my is dit nog steeds hoog. En dan die Bitcoin, $83,951 en 10 cente. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ja, daar was gistermiddag of gisteraand laat redelike stories oor Jacob Zuma wat dood is en so aan en almal wat bid en so ja, asseblief wees maar versigtig, moenie jou stories steur nie. Vals nuus is maar daar's baie vals nuus daar buite. So kom ons hou maar die nuus dop en ja, bly maar ingeskakel by hun radiostasie. Of dat is maar hoor wat sê hulle, die regte nuus.
3: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: En die tijd is weer 11 minuten na 7. Dank je dat jullie samen de keier. Rayline is ook daar. Morgen, morgen, morgen. Lekker dat jullie ook samen met ons keier vandaag. Ja, het opstand tijd ontbijt en ons keier lekker samen. Kom, ons gaan gauw nog zo'n stukje daar naar die winkels toe. En Jimmy Sousa ook, baie dankie voor die boodschap. En jy kan die inlichting, of bietjie meer inlichting kry van ons uitsaaiers, as jy na ons webtuiste toe gaan. www.joustasie.net.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
0: 13 minute na 7. Enige kommentaar wat ek lever is my kommentaar, my opinie, en is nie noodwendig die mening van hierdie stasie nie. Nou, hoekom ek nou dit sê, die nuus ons nog gepraat van die wateraansuiveringsaanleg daar in Klerksdorp, wat hulle nou twee keuses het. Hulle het een keuse wat R700 miljoen gaan kos, of 'n tweede keuse van R400 miljoen. Ek wonder wie gaan dit beheer? Watter bedrieglike spul gaan nou weer daar plaasvind? As ek nou maar dink aan al die ander kontrakte wat die staat aangepak het, of die regering, en ek meen, kyk maar net in die nuus, dit is nie oordryf nie, dit is maar so, R700.000, maar die R400.000 kan ek jou beloof gaan 1 miljard raak. Ons kyk maar net na die geskiedenis, ek meen, dit gebeur al 30 jaar al, so, ek meen, hoe gaan dit verander? Sister of Mercy, Lucretia, My Reflection.

of ook Rijnnet versigtig. En dan ook die N3. Dit is tussen Ashburton en New England, sien ek ook daar. Ja, het lyk my, dis nou al wat ek daar het. En dan hier so by ons in die Weskaap, redelijk baie, wat het ek nou daar so gesien, foutiewe verkeerslichte. Robert Sebokeway, Symphony Way, dan Bellaar, en dan Broadlands en Atterbury, en dan Rosemead Lawn en Broad weg dan Wynberg. So dit is in Bellaar in die strand en Wynberg waar die ligte, die verkeersligte nie behoorlik werk nie. Hulle flash of hulle is af, asseblief gebruik dit as 'n viering stop, moenie kansse vat nie. Ja, stop asseblief, asseblief, asseblief, groot asseblief. Maak dubbel seker, kyk mooi en dan beweeg maar net stadig oor. Ja, so ek net ook gesê het, ek het gister het een van die groot witte bussies nie rooi lig gevolg nie. Hy het net verontaksam, so asseblief, wees nie versigtig. Die N2, baie swaar verkeer daar by Baden-Powell, asseblief toch net dan ook daar ook versigtig. Ek kyk net gou nog iets, baie swaar verkeer op die N2 by die oprit na Jacks Gerald, ja, wat ek nou net van gepraat het. Die R300 noordwaarts by die ou Parelweg is ook baie, baie besig en dit is maar normale maandag verkeer. Kom ons kyk of ons nog iets anders sien. Ja, by een paal daar een is, het ek gesê, die R300 by die Parel. Die R300 by richting Kaapstad, na die N1, daar is ons ook redelijk stadige verkeer. Dis nou nie iets snaaks nie, en dan die N7 in die suidelike richting by die N1 is ook redelijk swaar verkeer daarsom. Ek weet, daar was die hele paar voertuig ongeluk op die N2 vroeger vanochtend. Kom ons kyk net gou wat daar aangaan. Die pad vanaf die stad, Kaapstad, richting Somerset West. By die Suid-Afrikaanse infanterie basis, daai kruisings daar, die R30, daar was een motorvoertuig ongeluk, so dis die verkeer na Somerset West wat te beïnvloed is, sowel as die R300, waar hy aansluit by die N2 richting Somerset West, en dan ook van Kaapstad, voordat jy by die R300 kom, so by die Andobaan, se begin en einde, en dis richting Stellum, Somerset West, daar was twee motorvoertuig ongelukke, en dan op die M10, as jy nog een bykie verder teruggaan, net na die M7, op die M10, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, dis daar by Bontejuwel, Matroosfonteinse wêreld, en dan ook op die N2, net na die M17, was daar motorvoertuig ongeluk, en ek dink hierdie ene was richting Kaapstad, so hy veroorsaak so bykie van terugvloei, en dan sê so 100 meter Kaapstadse kant toe was daar weer nog een motorvoertuig ongeluk en so plus minus 100 meter verder by die Winsipalotti Hospitaal ook weer een motorvoertuig ongeluk en dit veroorsaak redelijk baie motors en swaar verkeer wat terugstaan, stilstaan en die beweging. So in die kwestie van die wat het 2-3 kilometer was dan 10-3 motorvoertuig ongelukke, so asseblief wees geduldig, ry stadig. Ja, moet nou nie so vinnig reis wat ek praat nie, ry my het een bykie stadig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en asseblief, wees geduldig. Die M5 vanaf die M43, ook baie stadig bewegend, en dis nou as gevolg van die N2 daai stadig beweging in die motor voertuig ongelukke, en dan is hy ook stadig bewegend na die N1 toe. Die M3 vanaf die Alphand Wandelpad is jam-packed, soos hulle sê. Hy is vast stadig bewegend, recht deur tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad. Die R27 van die Blouberg Strand, hy is ook baie besig. En dan die verhewe snelweg in die stad in ook so, ook baie stadig bewegend. En dan die N1, kom ons loon net gevindig daar so, hier by Kraaifontein, dit is die hele area, daar so is baie swaar verkeer, dan ook daar in beide richtings, per richting Parel, sowel as richting Kaapstad, en dan is jy verder aan beweeg by Loewenstein, daar voor jy by Tygerberg Hevel kom, stadig bewegende verkeer daar af, en ja, hy gaan jou besig hou, wees net geduldig, asseblief. Groot asjeblief. En dan die M7, dis richting Epping, dis die hele

0: in beide rigtings. Daar is baie baie verkeer ook. En ja, die mense wil by die kantoor uitkom.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Okay, weer eens asseblief, as jy by robotte kom en dit werk nie, dit flits, gebruik dit asseblief as 'n vierrigting stop, moenie kom, moenie kansse vat nie, asseblief tog, wees net versigtig. Sure, I believe.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.
1: Ja, die tijd is so 29 meter na 7, en nou, ek gaan 8 uur. Dan kyk ons na wêreldnuus, internasionale nuus wat daar gebeur het. Ja, 7:29. Dankie ook vir ons Jimmy Sousa, vir ons borskap. En as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van enige advertensie wat ons uitsaai, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. Queen en Freddie Mercury with a living on my own.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Dido!

0: En soos wat hulle in die ou dae gesê het, wanneer jy die tydsein hoor, is dit 7:44. Ek het nou my beste probeer. Maar het klink eindelijk nie reg nie. Ja, jylle kan seker van jylle kan dit toch onthou. Maar ja, gelukkig het ons nou, ja, alles is so kunst, kits en instant en goeders. Ek moet vir dit vertel, ek het naiedag my phone verloor. Ek het naar huis gekom en op pad huis toe besef ek maar my phone is weg. Jylle, kyk, ek het amper op my eie harikiri gebleeg, want het, ja, oh, ek was, en toe wens jy al, toe vang ek, toe kry ek die foon by Makro, ek het het daar uit my sak uitgeval, en ek moet ook vir Makro baie dankie sê vir die personeel, hulle was baie nice, ons het hulle geskakel, en toe sê hulle, ja, hulle het die daal so even hulle personeel opgetel, en op die stoel waar gesit het, en ek kan daar by hulle kom al baie dankie, Makro, vir dit wat julle gedoen het. Ja, maar het is snaaks, toe ek na my phone daar gaan haal, toe sê vrou my, kan jy asjeblief dit my oopsluit, en ek sê van my, hoekom, dit is my phone, ek kan my sien, dit is my phone, so as jy sluit het my oop met die code, dit is nou maar net die kyk hoe, dat jy die rarige eienaar is van die phone, hoe anders weet hulle. Maar ja, Makro, baie dankie, waardeer dit.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Gerrie, hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en dan jy net eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.
1: Ja, het loop lekker, nee, so sê hulle. Maar in elk geval, kom ons gaan aan met muziek. En dat is Everly Brothers, All I Have to Do is Dream.

0: Kyk sy gooi om daarom, nee. Kyk sy sê vir hulle net soos wat dit is.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: You are always welcome. Net gou so vinnige op datum bring. Daar is 'n protesaksie op die R300 in noordelike rigting net voor Hendelweg. Baan is daar gesluit. Ons is daar met protesaksie. So wees dit maar net, neem maar net kennis daarvan. Die R300 Noord, net voor Hendel, besig met protesaksie.

0: Tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: En dit natuurlik Dewald Tippenaar. Sê my, hou jy ook van my?
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
0: Johan de Melander is ook saam met ons hier op die TikTok-blad. Baie dankie dat jy saam met ons kuier. Lekker dat jy ook saam met ons kuier. Dankie ook vir al die likes. Judith, ja. Langklaas van die muziek gehoor. Nee. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap volgens.
2: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
0: Ja, Bertu, welkom by jou stasie, ja. Gou vinnig op datum vir die verkeer, daar is niks in Johannesburg nie, en in KwaZulu-Natal was ook nog net die padwerke daar, maar hier so in die Weskaap, die N1 inwaarts by Laarkerkstraat, baie swaar verkeer, asseblief gebruik dit net, wees maar net geduldig, en dan ook protesaksie op die R300 noordwaarts, net voor Hendelweg van die baan is daar gesluit. Nelly Furtado, say it right.

0: Thank you, Lily. Thank you very much.
1: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
2: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dit was Nadine dan met Hoor hoe klop my hart. Ja, lekker dag om saam met jou te kuier op maandag. En ja, jy moet asseblief veilig wees op die pad. En baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Elani Manrou is ook daar so, dankie. En ja, lekker dag vir jou, June. Baie dankie vir al die likes allemaal daar. En Petrus is ook daar, baie dankie. Lekker om saam met julle te kuier, om die week te begin saam met julle, ja, vroeg tot laat. En op, ek gaan nog so een of twee songs speel, en dan gaan ek jou ook goed. Maar Jakko losgelaat, glo in liefde.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwingsmasjiene, generators en motors.

0: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse's is die mees veelzijdigste sausbuikwerk en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.
5: Ons sê lekker loop dis op jou stasie natuurlik en ja, verskoon maar die stem vanoggend. Hy klink nie so lekker nie want ja, dis nou maar na 'n week se of 'n halwe week se bietjie bronkietes, so die stemmetjies is wat hy moet wees, maar wie weet, ons vat hom vas. Dit is mos hom nou oggend op skop, soos ons elke oggend doen maandag tot Vrydag van 9 tot 11. Maar hier is 'n bietjie Jolant is met Runaway net daarna loer ons gou vir jou. Hoe lyk die weer sake daar in jou streek?
6: Jou stasie

0: jou stasie weer.
1: Ons loek af vanaf jou, lyk jy weer sake reg oor die land, en as ek so vinnig loer na die weerkaart, lyk het vir my in die noorde redelijk warm weer wat daai kant verwag word, ook daar in die kus van KwaZulu-Natal met 'n bietjie donderstorms wat voorlê. En maar hier in die Kaapse kant lyk het my is dit alweer wintertyd vir ons. So ja, dit is maar wat dit is. Nou ja toe, die waarskuwings, laat ons gou kyk daarna vir jou. Daar is 'n waarskuwing uitgereik oor ernstige donderstorms in die Ooskaap wat kan lei tot skade aan nedersettings en eiendom, sowel as kommunikasie en kragtoevoer kan ook ontwrig word, so ja, wees maar reg daarvoor. Dan is daar uitermate hoë brandgevaar in die Noordkaap, daar by die Naledi munisipaliteit in die Noordwes, sommige plekke in die Ooskaap, sowel as daar oor die King Setswayo distrik in KwaZulu-Natal. En dan sê hulle verwag hulle hittegolftoestande vir oggend of vandag daar in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal, so al die pad deur tot môre toe, so baie baie warm daarso, so staan maar reg daarvoor. Dan verder is dit ook uitermatige ongemaklike toestande word plek in die suidelike dele van die Ooskaap verwag. So ja, kyk maar hoe loop die dinge daar. Right, kom ons kyk, maar daar by Gauteng is hulle gedeeltelik bewolk, maar toch warm. Pretoria, julle gaan draai by 30, dieselfde vir Johannesburg ook 30, en daar by Vereniging 31. En in Mpumalanga is het bewolk vanoggend met miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Hulle sê daar by Nelspruit is 27 wat verwag word, en Mashlane 30, 28 vir Ermelo, standaard in 32 en 31 daar by Skakuza. In die Limpopo is het bewolk in die ooste, met oggend mis in die verre suidooste. Verder sê is het andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die Limpopo vallei in westelike Bosveld. Polokwane, julle kan 30 verwag, dieselfde vir Paleborwa, ook 30. Tsenin, lyk vir my 29 by julle, Messina 30 en 34 daar by Lepelali. In die noordwes is het gedeeltelik bewolk en warm, Klerksdorp wat 30 gaan haal. Potchefstroom, julle gaan draai by 31, Mahikeng 30, 32 in Rustenburg en daar by Vryburg ook 32. In die Vrystaat sit gedeeltelik bewolk en warm, enkele buie word en donderbuie word ook oor die westelike en suidwestelike dele verwag. Bloemfontein, julle gaan draai op 29, dieselfde vir Bethlehem ook 29. Kroonstad, 31 wat vir julle voorlê, Vicksburg 28 en daar by Harry Smith 31. In die Noordkaap sit gedeeltelik bewolk en winderig en warm tot baie warm. Enkele buie en donderbuie word ook in die oostelike en sentrale dele verwag. Daar by Appington 34, 31 by Kimberley, Alexander Bay 22, 24 vir Springbok en daar by Calvinia as jy daar rond is, so 28 wat vir julle wag. In die Weskaap hier op tuisbodem, oggendmis wel

0: Dan in Port Elizabeth, Jelle 28, Makanda 34, Nuba 33, daarby Graaf Renet 34, Oos-London 34 wat vir julle voorlê, Port St. John's ook 31 wat daar vir julle wag. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Hulle verwag ook verspreide buie en donderbuie deur die loop van die dag met Durban wat 30 sal haal, Richards Bay 33, 36 vir Pietermaritzburg en Ladysmith ook 'n volle 34.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nou ja, die ou stemmetjie klink soos hy klink, maar ons druk deur. Dit is aan maandag en ek hoop jou maandag loop lekker vanoggend daar waar jy jouself ook al mag bevind. Maar kom ons maak het lekker hier op jou stasie. Ons het so 'n bietjie later ook die Motorcycle Madness insetsel. Praat ons so 'n bietjie motorfietse en dan vat ons dit vas van daar so af.

0: Oktobermaand is Bulders, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders, Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: eustasi.net.
1: Ma qua s'imprenta, tieni drappo e raita, entlier de ten. Met gedachtes van ons twee. Trek oor die sonlijne, veel plat al die berge, en bou dit oor. Met diamante en zilver. Want deur die storm, reën en die winde, sal ek jou kom haal. Deur ons tuimige see en sy branders, sal ek jou kom haal.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tigervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
3: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
3: Let's start the party.
10: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
11: Ek sit in al die by die huis met 'n vuurtjie om te braai.

0: tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Right, ons doen vinnig wil ek die sportnuus van die naweek. Nou, as ek vir enig sê, het was 'n besige naweek met Formule 1 se oorwinning in Singapore en dan nog drama in die Proteas toets in Durban en nog die Springbok kopseer by die Sharks. Kom ons begin maar met cricket. Die Proteas is in die moeilikheid in die eerste toets teen Australië daar by Kingsmead. Suid-Afrika het op dag 3 een van sy swakste golf prestasies in die jaar in 'n jaar nog opgelever. Die span is 284 uitgewerk en Steve Smith se 4 vangs het hom die wêreldrekord vir die meeste toetsvangs gegee. Australië het die toets met 390 of begin die toets weer verder met 390 waarvan Matt Renshaw 190 alleenlik gekry het. Australië het dag 4 begin met 33 ons sonder verlies en 'n voorsprong van 139 lopies. Slegte lig het elke dag se laaste sessie so 'n bietjie gesny en dit kan ook die Proteas se beste hoop wees op die stadium van die geveg. Die tweede toets begin Sondag om daar by St George's Park in Port Elizabeth en dan die derde toets begin die 27ste Oktober hier in die Kaap daar by Newlands. So ja, kom ons hoop dit gaan dan beter. Dan in rugby nuus, kom ons begin maar met die Springbok nuus. Volgens Netwerk 24 loop daar al maande dissiplinêre verhoor teen Nadi Hakker Bongi Mbonambi by die Haie. Sy kontrak kan beëindig word en uitspraak word so binne die volgende 2 weke verwag. Die saak spruit uit die beweerde oortreding tydens die voorseisoenspan uitstappie. Die saak sou ook na Melke Marks kyk wat al 2 maande met die Bulle gekoppel word. En dan in die URC was het 'n goeie saterdag vir die Bulle en die Stormers. Die Bulle het die Leeus 57-15 op Loftus geklop met 9-3 wat daar 2 waarvan deur Cameron Hannekom gedruk is. Hier in die moederstad het die Stormers die Sharks 39-22 geklop, die voor 'n skare van meer as 42,000. Die Bulle en die Stormers is nou 3rd en 4 op die ranglys, albei met 11 punte en die Sharks is nou 5de met 10. So ja, die Leeus tans is 7de met 9 punte, so ons maar kyk hoe verder loop het nou vorentoe. Right, en dan in Formule 1, Max Verstappen het in Singapore weer gewen. Sy tweede oorwinning op hierdie jaar se se Formule 1 en sy tweede winning op daai baan daar by Singapore. Hy het van pole position tot pole position gelei. 7.3 sekondes nog voor Charles Leclerc met sy Ferrari. Kimi Antonelli van Mercedes was derde en dit was Verstappen se 250ste wedren, kan jy dit oorvertel. Lando Norris was vierde en Oscar Piastri vijfde. Lewis Hamilton het 'n podium plek verloor weens 'n mislukte strategie en eindig toe 6de op. So ja, die kampioenskap lyk byna beslis met Antonelli wat vir George Russell lei nou met 102 punte. Hy kry sy eerste kans om die titel te wen by die volgende wedren in Austin daar in Amerika. So, ons gaan sien hoe die dinge daar verloop. Dan MotoGP nuus, Indonesia het Marco Bezzecchi gewen. April het sy eerste 4 plekke gevee, ons het sy skoonskip gemaak daarso. Rolf Fernandez was tweede en Jorge Martin derde. En Martin neem die kampioenskapleiding alweer by Marquez oor. Marquez het 6de geëindig en ons eie Brad Binder 11de. In die Moto3 klas het die Spanjaard Quills die wêreldkampioenskap beklink, sowel dan aan hom. Dan in die tennis nuus, in Beijing het Qin Wen Zheng geskiedenis gemaak. Sy het Mira Adudirva 7-5-6-4 in China se oop eindstryd geklop. Dis haar eerste WTA 1000 titel en sy is die eerste Chinese speler wat die toernooi wen. By die Shanghai Masters het Alexander Zverev Quinton Hellies in 3 stelle geklop met sy 60ste oorwinning van die jaar. En die Shanghai eindstryd natuurlik volgende Sondag, so ons gaan sien hoe loop het daarsom. Ek gaan afsluit met sokkernuus. Mamelodi Sundowns, die MTN 8 kampioene, het het Orlando Pirates 2-0 in Durban geklop deur doele van Tseboho Mokuna en Ikram Reyners. Dis die Pirates se kans op 'n 5de titel op in 'n ry om het so te kry. Afrigter Miguel Cardoso sê Mokuna het met pyn nogals gespeel en hy het 'n knie ligamentbesering by Bafana opgedoen. So ja, maar kom ons kyk vandag wat lê nou nog voor die naweek wat nog kom. Die Bulle neem Saterdag op om 2:00 op Loftus daarso teen Stade de France op. En dan het ons, dis nou die Europese kampioenebeker, die European Champions Cup, is in die URC nie. Dan die Stormer speel om 4:15 in Kaapstad teen Bristol, die Lions maak hulle Champions Cup debut teen La Rochelle in Frankryk om 6:30. En dan speel die Sharks in Lyon om daar so 'n bietjie naam te maak. Vroeg Saterdagoggend is dit ook die Wallabies teen die All Blacks in Sydney met die Bledisloe beker. So ons sal sien wat daar verder gebeur. En dan natuurlik die tweede toets wat Sondag begin in Port Elizabeth met die cricket. En dan verder sokker dies of jy goed het voor die vir sokker. Ekskuus. Ja, daar is ontvang Nottingham Forest ontvang vir Arsenal Saterdag om 3:00 Britse tyd. Ek dink is om binne tyd 4:00 ons tyd. Maar ja, hierdie naweek, afnaweek vir die Formule 1 en MotoGP, geen wedrenne hierdie naweekie, maar volgende naweek, die 23 tot 25 Oktober, is het weer met die MotoGP daar by Phillip Island en die F1 in Austin. So ja, dis al die sportnies, kom ons betaal hier en dan is daar nog lekker muziek op pad vir jou.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
5: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
1: In hierdie nuusbulletin spanning oor asielbetogings, 30 mense is aangekeer in die regering gaan hof toe vir die toesig oor die uitspraak. Oud-president Jacob Zuma bly in 'n KwaZulu-Natalse hospitaal. En brandstofpryse is op rekordhoogtes en nog verhoging dreig vir November. Hartlik goeiemôre, my naam is Pieter Johansen en dit is 10, net so net na 10 en hiermee die nuus. Eerste die betogings oor asielaansoeke. 30 mense is in KwaZulu-Natal en Gauteng gearresteer na betogings oor die asielproses. Die Weermag is ook in KwaZulu-Natal ingespan om die polisie by te staan. Binnelandse sake het sy 'n riglyn Vrydag teruggetrek na 'n golf van gewelddadige betogings en oorweldige toue by kantore. Verlede Saterdag se MTN8 eindstryd in Durban het sonder voorval verloop, maar baie vrees egter dat die kalmte van korte duur sal wees. Die regering het intussen aangekondig dat dit by die konstitusionele hof 'n toesig bevel gaan aanvra. Binnelandse sake beplan 'n nuwe registrasie en afspraak stelsel sal teen 10 November vlugtelingsontvangsentrums is Binnelandse sake beplan 'n nuwe registrasie en afspraak stelsel teen 10 November. Vlugtelingontvangsentrum sal ook na ingangshavens verskuif word met Beitbridge in Desember as eerste. Dan uitpresident Jacob Zuma bly in 'n KwaZulu-Natalse hospitaal en minister Kudzumbuzo Ntshavasweni vra dat sy privaatheid gerespekteer word. Sy gesin het 'n lugvervoer na militêre hospitaal van die hand gewys. Die vraag oor sy gesondheid kom net 'n maand voor die plaaslike regeringsverkiesing. En dan dis eksamentyd. Die grootste voltydse matriekklas tot dusver, 815.051 kandidate, skryf die 2026 eksamen. Minister Siwe Gwarube sê die leerders is verseker gereed. En dan brandstofpryse is reeds op 'n rekordhoogte. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds het 'n groot verhoging in November aangedui, maar die jongste syfers wys 'n kleiner stygings. Dit is nog vroeg in die maand, so nog niks is beklink nie. Dan op internasionale nuus, in die Midde-Ooste, Iran sê die VSA se antwoord op sy 7 voorwaardes om die straat van Hormuz te heropen is onvoldoende. Die onderhandelinge sukkel nog steeds dus voort. Intussen het Houthi rebellie Saudi-Arabiese hoofstad getref. Minstens 12 mense is Saterdag by die lughawe van Riyadh oorlede en meer as 300 beseer. Nog 'n aanval het Sondag aand gevolg en Saudi-Arabië het beloof om ferm te vergeld. Nou in Oekraïne, het Rusland weer 'n kragsentrale aangeval nadat Donald Trump 'n energiestakingstilstand aangekondig het. Vladimir Zelensky sê die lug was gevul met Russiese hommeltuie en Moskou het die staakvuur nog nie bevestig nie. En dan in Afrika, minstens 139 migrante het gesterf en 84 word vermis. Dis nadat 'n boot met 305 mense by Djibouti omgeslaan het. In Sudan is minstens 72 burgerlikes glo op lugaanvalle op 'n goudmyne ook oorlede. En dan In Frankryk was 'n peiling dat Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon op pad is na uitstemming op die presidentsverkiesing. En dan in Stockholm word die Nobelprys vir ekonomie vandag ook aangekondig. En dan die sportnuus, cricket, die Proteas is onder druk in Durban, Suid-Afrika is vir 284 uitgewerk en Australië se eerste beurt was 390. By die stompe was op dag 3 was Australië 33 sonder verlies, 139 lopies voor. Steve Smith het met 4 vangste geneem. Swaklig het al 3 dae in 'n ry spel vroeg laat staak. En dan in sokker, by Melandi Sundowns het hulle MTN 8 vloek verbreek en Orlando Pirates 2-0 geklop in die eindstryd by die Moses Matiba Stadion. En dan jou finansiële syfers, die rand verhandel rondom R16,50 teen die Amerikaanse dollar, teen die euro is het omtrent so R18,48 en die pond omtrent so R21,85. Goud is tans op 0.23% laag, as op ongeveer $4,184 per ons. En platinum is so 0.5% hoër op $1,703.50. Brent olie is op 0.7% gesak en verhandel nou om $104 per vat. En dan jou volgoed nuus, so ons sluit af met 'n goeie storie. 'N Kaapse leder, Ronaldinho, het sy matriek afskeidspartytjie laat staan om eerder 'n braai vir 300 kinders in nood te hou. Dit is absoluut 'n mooie herinnering en dit wys dat omgee nog steeds een van die bestes is om jy feesviering te hou. Dit was die nuus. Volgende nuusbulletin sal vanmiddag wees, ek dink om 2 of 3 uur daar rond, met Rooies met Varipad.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
0: Four, three, two, one, zero. Let's start the party.
5: Ochend opskop op jou stas.
6: Just the right kind of mix. Always turn you on.
7: It's always on my radio.
8: Stars.
9: Hi, it's Ed Sheeran.
10: Hi, this is Bruno Mars.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie.

0: me garli, vanaand om kruibie gelie, wees saam met my en volsie.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Tygervallei. www.joustasie

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan wegspring met 'n gesprek wat Pieter Moller onlangs gehad het met Nick Pence, 'n wyn- en Angusboer, en hy het met hom gesels oor sy aanwysing as voorsitter van die Angus Beesteelers Genootskap en hoe hy by beesboerdery betrokke geraak het. Prof Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse landboumarkverslag. Dan gesels meneer Kwagga en Hubert van der Merwe oor jeugskoue. John Melville is aan die woord en hy gesels oor voorbereiding vir paarseisoen en koggelramme. Dr. W.A. Lombard gesels oor September se landboumarkte.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Pieter Moller het onlangs met Nick Pence, 'n wyn- en Angusboer, gesels oor sy aanwysing as voorsitter van die Angus Beesteelers Genootskap en hoe hy by beesboerdery betrokke geraak het.
4: By die Angus Beesteelers Genootskap is 'n jaareindfunksie en toekennings gesels ons met die nuwe voorsitter wat dan ook vandag aangewys is, 'n man wat ek wil maar sê die een voet in die wynboerdery het en die ander in die Angus teelery, en dit is niemand anders nie as Nick Pence, al die pad van die Kaap af. Nick, vertel ons gou-gou van daai kombinasie, want Grote Post is so 'n bekende wynnaam in die wynkelders en in die wynbedryf. Hoe het jy by die Angus uitgekom, of was dit maar 'n kombinasie?
5: Ja, Pieter, eintlik, as ek bietjie verder gaan vat, my pa was 'n groot stoetboer al die jare. Hy was boer van die jaar in 1998 vir sy melkboerdery. So ons het daai tyd nog gemelk, en ons het eers in 1999 begin met ons eerste wyn maak. En toe die wynkelder gegroei, en toe moes ons later besluit, ons moet nou of wyn of melk. En baie mense vra my pa toe, jy weet, hoe is het nou om in die wynbedryf te wees? Hy sê maar, in 50 jaar van melk, het daar nooit iemand in die straat om gekry en gesê, Pieter, gisteraand het ek 'n baie lekker bottel vir jou melk gehad. So ja, dit is lekker om in die wynbedryf te wees, maar my pa se liefde vir stoetvee, vir bees, het aangegaan deur ons, hy het voortleef, deur sy Angus beeste, sy rooi en sy swart Angus beeste, en ja, ons het baie bevoorreg, vir ongelooflike mooi kudde wat hy opgebouw het oor die laaste 30 jaar, en dit is 'n groot voorreg om aan te gaan met die kudde, en ook om my seun betrokke te hê, Josh, wat nou saam met my begin boer het vanjaar, wat baie, baie passievol is oor die Angus beeste. En hy was vir hom ook ongelooflik dat hy in die laaste 2-3 jaar van my pa se lewe kon hy tyd saam my pa spandeer terwyl hy geswat het. Ek dink baie keer dat hy sê, maar sy studies afgeskip en uitgekom plaas toe om saam met oupa beeste werk. Maar ja, dit was amazing dat hy saam my pa kon daai tyd deurbring met die Angus beeste, ja.
4: Ek het verbaasie die uittredende voorsitter ook gevra, die Angus ras, dit is so 'n gesogte ras, hoekom het jy op daardie ras besluit?
5: My pa het altyd, jy weet, hy het altyd vooruit gedink, en my pa het baie gereis in sy tyd. Hy was van die eerste kommersiële seeman invoerders van Amerika af, en hy het gesê, oral sal hy kom in Europa en Amerika, sien hy Angus vleis. Jy weet, daar is Angus steakhouses waar jy gaan, hy sien die vleis word gebrand as Angus in die supermarkte oorsee. En toe hy net, jy het vir my gesê destijds, vir hom is dit die pad om te gaan. Want dis 'n beest, dis 'n mooi beest. Hy het gesê, mense het altyd gepraat van the Angus cattle breed is the Cadillac of cattle breeds. And ja, en dit was vir my mooi, mooi beestras. En behalwe dit, het hy gevoel, daar is 'n toekoms met waarde toevoeging in die vleis. Ek dink dit is maar een van die belangrikste dinge, ja.
1: Just for the sake of our English-speaking listeners, any goals that you set yourself and also for the society?
5: Yeah, Peter, I think it's a wonderful privilege to be able to lead the Angus Society for the next 2 years. I think one of our big challenges is to do better marketing. We sit with an amazing breed that's got unbelievable potential, but. You know, we need to do a lot more marketing. We need to try and get people aware of the benefits of the Angus breed, the easy calving, the fact that you don't have to dehorn Angus calves. They are polled, the mothering ability of the animals, the good milk that the mothers have, and the wonderful, the wieners grow out well. They you get a good weighted wiener. The feedlots want to buy them because they do well in the feedlots. And of course, they've got all the meat advantages going forward. But so I think the big thing is going to be marketing, do a lot more social media work, and then also work with our commercial farmers. Try and, promote the Angus breed amongst the commercial guys. Because that's really where the big beef production in the country lies, is amongst commercial guys. Yes, the registered Angus breeders are very important, but the commercial guys are really the guys that are buying the bulls from us, and that's the way forward for us. Just to take make a great breed even better. I think that's one of the things we want to do. Yeah.
4: Somme groot vooruitsigte, en dit kom van die nuwe voorsitter wat vandag aangewys is vir die beestelersgenootskap. Dit is die Angusse hier in Bloemfontein.
6: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n egte Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehaltestandaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En oudergewoonte op 'n maandag is dit tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse landboumarkverslag.
7: Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels terwyl die boere se trekkers begin ry en die lande geplant word met die baie vog wat daar is. Bietjie korporatiewe nuus, die Premier Voedselgroep is tans die tweede grootste voedselgroep in die land na Tiger Brands en hulle is nou redelik baie in die nuus omdat hulle die inmaakfabriek in Tilburg besluit het om te sluit sonder om boere vooraf kennis te gee. En dit daar is so 200 boere poeie of poederye hierby betrokke, so dit is hele rondom Tali en hulle het vir die boere aangebied om hulle R3,250 per ton vir hulle vrugte te betaal, maar die probleem is dis baie kort kennisgewing, maar daar is ook 'n oorname wat gedoen is met Rouds Voedselgroep en hierdie fabriek was deel daarvan. Daar skielik bevind die boere hulle in 'n baie slegte posisie, maar wat interessant is, die Mededingingskommissie het nou die laaste dag of wat gesê hulle gaan die oorkoop van die Rouds Voedselgroep wat 6,5 miljard was en wat deel was van hulle jongste finansiële verslag, hy gaan hierdie omkeer omdat hulle die fabriek gesluit het. So dis nou 'n hele rondom taalie, maar net om 'n bietjie perspektief te gee. Die Premier Groep sukses die tweede grootste voedselgroep en hulle Rouds Voedsel oorgeneem het, dis nou die inmaak besigheid en het op ander produkte wat byvoorbeeld Bull Brand en dies meer in hulle stal. Hulle omset het vir die jaar met 7% gegroei, hulle het so rukkie terug hulle finansiële resultate bekend gemaak, 21,2 miljard. Hulle winsmarge, operationele wins, het met 23% gestyg na 2,4 miljoen rand. So dis nie asof hulle in 'n groot verliespositie was om hierdie fabriek in Tulbagh toe te maak nie. Hulle argument is die uitvoermark sukkel en die produkte word uitgevoer. So hier is nou 'n redelike rondom taal hier in die gang en ons gaan moet sien hoe dit uitspeel. In 'n sekere sin dink ek dit is 'n goeie ding, want hulle die opheldingskommissie sê met die oorname van die RFG groep was daar nie op die tafel dat hulle beplan om die fabriek te sluit nie, en daarom gaan hulle appeleer net dat hierdie samensmelting ongeldig verklaar word. Nou, dis nou 'n hele groot storie. Tussen het Rainbow Chickens ook bekend gemaak dat hulle wins met of omset met so 7,7% gestyg het tot 17,1 miljoen rand. Hulle is omtrent so die vierde grootste voedselgroep op die oomblik. En onthou, Eerpol is ook deel van hulle. Die veevoermaatskappy wat 'n groot deel aan Rainbow voorsien, maar ook baie buite die groep verkoop. Nou, hulle toedeelbare wins voor rentes en belasting het ook met 101% gestyg na 2,136 miljard rand. So dis 'n groot toename en hulle marges het verbeter van 6,7 na 12,5%. En natuurlik die goedkoper voere het 'n groot rol gespeel. En dit sommer iets anders ook, hulle opbrengs op kapitaal geïnvesteer is 36%. So my voorstel bly staan dat ek dink boere moet oorweeg om aandele te koop in hierdie maatskappye. En die waardeketting af om 'n bietjie van die wins buite die plaas ek deel van jou inkomste te maak. Dan ietsie anders waaroor baie gepraat word is maar Eskom. Ek raak gelees waar die verbruikerspryse dus die inflasie oor die laaste klomp jare van 2008 tot 2026 met 5,4% per jaar gestyg het, maar hoor gou hier. Eskom se tarief het met 14,5% per jaar gestyg, 3 keer die inflasiekoers, en hulle is nog steeds nie tevrede nie en appeleer en sê hulle kry te min geld. Nou as jy dit oor hierdie klomp jare vat, 18 jaar het Eskom se pryse saamgestel met 1000% gestyg, terwyl die inflasie groei slegs 158% was. So weer eens 'n bewys dat staatsondernemings regtig nie die regte ding is nie, maar nou begin dit. We sal ons die privatisering by default met al die eie opwekking van krag wat besig is om te gebeur. Die olieprys sukkel, bly hier rondom $102 'n vat en die rand bly by 16,50 terwyl ons nou met baie duur brandstof sit. Ek sien ook die Reservebank het gesê hulle dink hulle gaan rentekoerse verder verhoog om te keer dat inflasie gaan op. Maar ek wys vir julle hier 'n baie interessante grafiek en dit is die Amerikaanse staatseffek is haar rentekoers uit die hoogte ingeskiet. Daar is groot kommer oor die finansiering van die FSA staatsskuld. So hulle hoë rentekoerse trek nou geld uit ander markte uit. Daar is ook kommer oor die Europese Unie en die euro. So die dollar het versterk. Wat natuurlik die rand onder druk praat. So maar belangrik, geld vloei nou uit ons mark uit die JSE. Daar die hoë opbrengs in die Amerikaanse staatseffekte in September maand word berig het die JSE alleen met 1600 miljard sy waarde verloor met geld wat oorgetrek is en wat natuurlik die Amerikaanse staatsskuld finansier. Die grafiek wys vir julle wat aan die gang is om net weer te sê ons is maar vloei op 'n groot honse stert en dit affekteer ons wisselkoers, dit affekteer ons rentekoerse, so dis wat aan die gang is. Toe grondpryse internasionaal begin laer beweeg, die Amerikaanse boere begin stroop en die oes is glad nie so sleg as wat aanvanklik gaan rapporteer is nie. Jy wil onthou daar was 'n boeretoer gewees wat gesê die oes is baie swakker, maar dit lyk vir my dis nie die geval nie. Hulle voorrade is ook groter. So die pryse het eintlik wat sywaarts beweeg nie regtig veel of verbeter nie. Die by ons Safex mielies laaste week of wat sywaarts hier rondom R4000 per ton wit en geel mielies maak beurte om op en af te bokspring op basis sywaarts. Nuwe seisoen rondom R4200 per ton wat die mark op die oomblik hanteer en dan nog steeds die verwagting dat daar nog geel mielies uit Argentinië ingevoer gaan word. Lyk my nog so moontlik twee skepe dat dit hier na tussen 90 en 120 000 ton gaan wees. En dit is natuurlik omdat ons pryse bo uitvoerpryse is en dit raak nou lonend om mielies in die Weskaap in te voer en dit bou natuurlik voorraad. Binnenlands wat sleg is, ons uitvoere sukkel op die oomblik, maar die hoop is dat Zimbabwe van Oktober af ons graan witmielies gaan inneem, maar kom ons kyk wat gebeur. Sojaprijse in Amerika het ook begin vaststeek, bietjie gedaal. Evens laar hier by ons, so bietjie hoër huidig, 9500, en nuwe seisoen hier rondom 9000. Nee, minder hektare sojabone, minder hektare mielies, meer hektare sonneblom. Nou in die wêreld op die oomblik sukkel sonneblom. Rusland en Oekraïne is die grootste uitvoerders van sonneblom en met al die moeilikheid in die Swart See en wat daar die onstabiliteit is dit beweging van sonneblom het afgeneem en die pryse steek vas hier rondom R10,150 per ton op die oomblik. Nuwe seisoen by R9,600 het dit redelik verbeter, so dis goeie pryse vir die nuwe seisoen. Dan die koringprys op SAFEX steek vas hier rondom R6,000, maar wat interessant is, koringpryse het redelik gestyg die laaste ruk oor see, vooral hard red winter wheat. En dit word nog gedreig, dryf ook weer die probleme met uitvoer uit die Swart See. Daar is juist vandag berig dat Rusland weer nuwe aanvalle doen en dat die oorlog nog nie op einde is nie. Australië intussen baie goeie oes wat hulle uitvoer. Hulle kla ook maar die prys of die kosteprys tyd dan is onder druk. Koring is so 50% van Australiese graan en word hoofsaaklik uitgevoer. So die boere daar hoop om hierdie sprong in die pryse te benut. Dis toe ook hulle strooptyd. By ons SAFEX ons soos ek sê rondom R6,000 per ton. En daar is het die vorige seisoen wat einde September geëindig het amper 2 miljoen ton ingevoer. So ons sukkel, ons kompeteer teen invoerpryse, Russiese pryse. Goeie nuus vir die aardappelboere, pryse het gestyg. So met 18% die laaste pryse wat rapporteer is, nou op R80 'n 10 kg sakkie. Onthou is dit op 'n stadium hier so onder die R50 rond gedobbel. So dis 'n goeie een vir die aardappelboere. Dan interessant oor see, nuusberig wat hulle sê, hulle is bekommerd dat daar te min beesvleis in die wêreld gaan wees. Hulle sê China styg die beesvleispryse. In Amerika styg die pryse en boere kla hulle somme werk nie. En dan in Indië die ouens ook begin om minder hoenders te voer, want hulle sê die voer het te duur geword met die stygende pryse wat aan die gang is. Dan sê hulle vir ons ook interessant, Brazilië, Amerika en China, die twee grootste beesvleisprodusente in die wêreld, se aanbod het afgeneem, hulle slagtings gaan afneem in die volgende jaar of twee. Nou net of jy 'n bietjie orde groot is te gee, Brazilië se totale beesvleiskudde is so 177 miljoen. Dit het met amper 10% gedaal die laaste twee jaar. In Amerika praat hulle ook van 'n historiese laagtepunt op beesgetalle, so 86 miljoen. En in China is daar 84 miljoen beeste en hulle is ook so

0: Ook die effek is maar min. Die laaste ruk so 50.000 per jaar, dit was op een stadium 350.000. So klas alpryse sukkel maar. Uitvoere, so bietjie begin verbeter, kom ons hoop het verbeter. Lamvleispryse, die by 108 tot 110 rand per kilogram. Uitvoere gaan baie goed, ons het al gesê rekordpryse. Dan het die wolprys sywaarts beweeg, die rondom 250 kilogram vir die gesertificeerde markaanwyser. Dit is nog steeds so 6 tot 8% beter as die ongesertificeerde wolf, maar dit is die moeite werd om so toe te streef. Dan varkvleispryse het ook begin kop op tel, nou dit het hier op een stadium by 29 rand per kilogram gewees, dit begin nou nie na 30, 31 rand per kilogram beweeg, gewoonlik die tyd van die jaar is al bietjie van een opswaai, maar invoere, ons het laatst gepraat oor invoere, bly maar een groot tamaleekie. Dan hoenderpryse beweeg sywaarts, niks nachts wat daar is, die ek dink is die belangrikste nuus vir die week. Groete vir van Johan Willemse en voorspoed met julle plantproses.
1: Willem, gister het dit by jou gereen, maar hier by my nie een enkele druppel nie.
2: Ja, Jan, dis typies van een El Nino jaar. Dit reen in strepe en kolle. Een plaas kry, die ander bly droog.
1: En as ek nou toevallig in een van daardie droë kolle lê,
2: ek het by Skare Genade Versekering uitgeneem. Hulle het 'n produk wat my boerdery teen katastrofiese droogte beskerm. Maak nie saak hoeveel reën by die bure val.
1: So, dit gaan nie oor die distrik nie, maar oor my eie lande.
3: Skare Genade in samenwerking met Kruise Kere en Gemoedsrus bied jou vanaf hierdie seisoen katastrofiese droogte en oormaat reëndekking aan teen 'n minimale ekstra koste saam met jou hulppolis. Termes en voorwaardes geld. Skare Genade is finansiële dienste verskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
4: In ons maandelikse praatjie met meneer Kwagga oor landbouskole en landbouvakke, gesels hy vandag met Joubert van der Merwe en hulle gesels oor jeugskoue.
5: Goeiemôre mense daar buite, is meneer Kwagga hier, ek hoop het gaan goed met julle. En vandag praat ons weer met 'n groot vriendie van die program, meneer Joubert van der Merwe. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy vandag vir ons so klein bietjie gaan meer vertel oor jeugskoue. Meneer Ofel Joubert, hulle sê jeugskoue is 'n bietjie veel meer as net 'n kind wat in die skouring stap en al daai goedjies, en dis hoe die jong mense leer om 'n diere korrek te versorg en met hulle te werk. Nou Joubert, kan jy dalk vir die luisteraars 'n bietjie vertel wat presies is jeugskoue?
6: Jeugskoue, die fout wat baie van ons maak is juist partykeer die persepsie wat ons het van 'n kind wat skaapvang daar en mense teen die kant klap vir maandjies en goeders. Jeugskoue is soveel dieper as dit, en jeugskoue het al soveel reëls, dat dit 'n volwaardige skole sport geraak vir landbouers, en ek sê landbouers, want dit sluit nie net landbouskole in, maar dit sluit enige kind in by enige skool wat 'n liefde het vir landbou, of het nou laerskool is of hoërskool. Jeugskoue is ook gebaseer op 'n gewone skou. Die kern van die reëls van jeugskoue gaan eintlik terug, as ons gaan kyk, wat gaan by landbouskoue aan, boere van die distrik of van 'n provinsie of van 'n land, sal al die teelers van daardie distrik sal by mekaar kom en hulle sal nou inskryf vir 'n Brahmaanskou of vir 'n Dorperskou of 'n Arabierskou soos wat julle het daar bo in Appington, en dan sal daar 'n beoordelaar wees en hy sal dan nou aanwys watter boer het die kampioen Brahmaan of Dorper of Arabier, ek vat nou voorbeelde, kan dit nog iets anders ook wees. Wie is die kampioen in daai distrik of in daai provinsie, as dit provinsiale skou is dit provinsiaal, en as dit nasionaal is, dan kan hy nasionale kampioen wees. En vir die boer om sy diere te vat na 'n skou toe, daai diere goed versorg wees, so hulle moet goeie medisyne en voed kry op die plaas waar hulle vandaan kom, en hulle moet ook mooi gewas en getrim wees vir 'n skou. Jy wil mos hê jou diere moet mooi lyk as hulle na 'n skou toe gaan. En as ons gaan kyk na die konsep waarop jeugskou gebou is, dan is dit baie gebaseer op wat gebeur by 'n normale skou. As ons gaan jeugskou doen, jy hoef nie noodwendig met 'n stoetdier te gaan jeugskou doen nie, jy kan net met 'n dier gaan skou wat voldoen aan minimum rasstandaarde. Ons sê, hoef jy stoetboer bijvoorbeeld te wees nie, dit kan net 'n bok wees wat daarom nie 'n pril is nie, as ek so in landbouterme kan praat. En hy moet daarom gesond wees, ek weet van ons landbouskool het hulle diere

0: waarmee hulle skou, maar baie skoue reël ook vir die kinders diere of boere op die skou stuur diere beskikbaar vir die kinders om te werk. En dan sal hy ook graag wil sien by provinsiale of een nationale skou, dat die kinders ook in staat sal wees om die diere te was en te trim. Want dit is mis nou uiteraard van die saak wat gebeur onder normale skou toestand. So dan word die kind, kry dan punte vir die was van die dier, vir die trim of die grooming van die dier, of voorbereiding soos wat ons sê in die skou terme. Daar is een klein theoretische examentie en dan sal ook die skouman gedeelte waar ons fysisk kyk, dat dieren aan het so, is baie dieper as dit een kind wat in een ring staan en die rond te draai en dieren vang. Dan verder het ek mis met jou gepraat oor die veekunde gedeelte, meneer Kwagmaraas, die is daar ook vaardigheidsontwikkeling wat deel is van jeugskoon, soos landbouwfotografie, soos jekel, soos sweepvleg, en dit maak my so opgewonde, so dit gaan nie nou net oor die hantering, daar is een vaardigheidsontwikkeling wat ook by is, en soos ek genoem het, dit is nie net vir landbouskole nie, dit, of jy seun of 'n dogter is, of uit enige sosio-ekonomiese agtergrond het kom, jy kan deelneem aan jeugskou, as jy een pas het vir landbou.
1: So meneer, eindelijk wat jy vir my probeer sê is, jylle probeer so by die kinders, die jeugskou organisatie probeer nou by die kinders dan nou iets ontwikkel, waar hulle hierdie vaardighede kan gebruik, waar hulle leer om met diere te werk, en nie noodwendig net met diere, en ek meen, jy praat daar van die sweepvleg, jy weet, ons klap die sweepe self op kakemas, jong, ons, die kinders kan sweep slaan nie so. Ek is al een paar keer gebeld dier die plaaslike politie, dat die kos en sens moet op. Maar, dis, so ons probeer nou, so wat jy nou sê, dat by die jong mense ontwikkel die organisatie hierdie nuwe vaardighede, en ook seker nou een liefde vir diere, as ek reg is.
0: Ja, meneer Koga, as ek veel kan aansluit, ek dink van, ek het nou vir jou gesê waar jeugskool al ontstaan het en so aan waar ek gaan, maar ek dink van ons wat nou al vir jare betrokke is met die jeugskool te reël, om dit af te rig by skole en te bevorder by skole, om op te tree as beoordelaars, ons wat meer aan die organiseringskant van dit val. Ons wil graag sien dat kinders deelneem wat 'n passie het vir landbou. Dit kan dorpskinders wees, kinders wat baie keer uit die stad uitkom, doen baie goed in jeugskool, want hulle het 'n passie vir diere en hulle leer, ek wil amper sê, slaags, hoe werk hierdie ons? Dit is amper soos 'n ouetjie wat van kleins af op die plaas waar hy ry en dan as hy die dag moet gaan uitpasseer, dan die allerhande slegte gewoontes dat hy nie kan afleer. So net ouetjies wat van die dorp af kom, op die stad uitkom, doen baie keer baie goed, dink ons baie goed by ons. So ons soek 'n passie vir landbou. Dis die eerste ding, en die tweede doel van jeugskou is dat ons graag wil sien dat die jeugskou kinders na skool in die landboubedryf bly, dat hulle in die landbousektor gaan werk soek, dat die borge en die beoordelaars, mense wat hulle ontmoet het tydens hulle jeugskou loopbaan, dat daardie ouens hulle verwysings is op hulle CV's en hulle help om werk te kry. Het ek genoem is die passie vir landbou, twee ene is dat landbouers na skool bly in die landboubedryf, dat hulle vir ons help om werksgeleenthede te skep, om buitelandse kwaliteit te verdien en om hierdie land te bou, want dit gaan landbouers kos om hierdie land weer te bou. Die derde punt is belangrik, en dit is om plattelandse skoue te ondersteun. En nou kwam gaan juist in die Noord-Kaap, en jy sal weet wat beteken 'n skou vir 'n plek soos Appington, vir 'n plek soos Louriesfontein, soos vir 'n plek soos Wollaston. Wat beteken dit vir daai gemeenskap? Van die vulstasie tot die gasthuis op die dorp is afhanklik van dit. So ons wil graag hê jeugskou moet help om voete deur die hekke te kry by plattelandse skoue, sodat daar groter borge betrokke is en dat daai ekonomie van daai dorpie kan voordeel trek. En dan die laaste punt is ook iets wat jy van sal hou. Dit is dat skole op 'n landbouvlak teen mekaar kan kompeteer. Want dit is baie maklik om op akademiese vlak te kyk wat se skole die meeste gemiddelde A's, of wat is die matriekpunte, of wat se skole is die beste in rugby of die beste in netbal. Maar as ons wil gaan kyk wat se skole, hoe vaar hulle teen mekaar op landbougebied, dan is jeugskool eintlik 'n baie goeie maatstaf om te kyk waar lê jou skool. As jy dink jy's 'n goeie landbouskool, kom 'n bietjie SA's toe en kom wys jou stal en dan kan ons weer gesels daarna.
1: Ja nee, ek stem 100% saam met jou. Is altyd lekker om so 'n bietjie kompetisie te gee tussen die landbouskole. Jy wat ons by Boland was, ek wat by Aksburg was, dat die kompetisie is maar lekker om te kan kyk wie is op 'n landbouvlak beter. Ek meen almal is miskien beter as die ander ene. En om jou aan te sluit vir die skoue, ek vat net vir ons hierso met die Marchand skou. Ons het die jaar 'n bietjie geheerskou by die Marchand skou. Dit was baie lekker. Dit sit voete in die deur. Dit bring mense in. Vir klein dorpies soos Kakamas help dit verskriklik. So ek stem 100% saam met jou. Nou meneer, ek wil net by jou weet, watse verskillende diere kan ons mee skou as die mense nou al buite moet loop luister? Ek wil dit nou so half promote onder die mense.
0: Ek wag, jy doen net so goeie werk met dit. Soos ek voorheen genoem het, is die jeugskou gebaseer oorspronklik op plaaslike skoue en goed. So ons het die veekundige gedeelte en dit sluit in van verskillende klein veerasse, ons het vleisbokke, melkbokke, sybokke, dis nou die angoras, en dan is byvoorbeeld wolskaap en vleiskaap. By 'n groot vee is daar melkbeeste, vleisbeeste, en daar is perde, daar is selfs miniatuurperde, en dan by ons geveerde vriende het ons byvoorbeeld watervoels, daar is duwe, daar is hoenders, en jy sal nie geloof, daar is selfs konyne, jy kan selfs op 'n konyn gaan skou, as jy wil. En dan by die ander statiese goed het ons goed soos suiwelbereiding. Daar is dalk iemand wat 'n melkery het en nou het daar 'n kind wat goed is met suiwelbereiding. So 'n kind wat 'n passie het daarvoor sal daar kan deelneem. Kulinaire kuns is amper soos 'n junior master chef, maar ons fokus op die sekondêre bedryf van landbou en dit is maar om landbouprodukte te verwerk en 'n tafel te dek en kos te maak. Daar sien nou, sê nou maar, tema wees, as die SA is hierdie jaar in Bloemfontein was, sal die tema nou sê nou maar, milies en vleisbeeste gewees het, en dan moet jy nou jou tafel se tema daar volgens dek, en dit is volgens dit voorbereid. So dit is baie interessant, en ek dink weer eens by skole wat landbouvakke aanbied, nie noodwendig landbouskole nie, maar wat landbouvakke aanbied. As ek kind bijvoorbeeld verbruikerstudies het en 'n landbouvak, sal so kan ideaal wees om deel te neem aan kulinaire kuns. Maar weer eens, enig iemand kan daaraan deelneem. Dan het hulle nou onlangs bygebring ook sweepvleg, wat ek dink wat fantasties is in Heerkel. Dit is landbouvaardighede en ek gaan daar so iets meer sê oor die karaktereienskappe wat ontwikkel word by jeugskou. Die skougedeelte, dit wat jy sien, by die kind en die prestasie wat jy behaal, is wonderlik, maar die karaktereienskappe wat ontwikkel, dit is soveel meer werk.
1: Jy sê meneer, maar jy bemark het sommer so dat ek wil op skou.
2: Dit was dan meneer Quagga, wat gesels het met Hubert van der Merwe oor jeugskoue. Luister morgenoggend in Landbou Radio verder na hierdie gesprek van die twee meneere, waar hulle verder gesels oor jeugskoue. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit tyd vir John Melville in sy weeklikse praatjie hier op Landbou Radio, en vandag gesels hy oor voorbereiding vir die paarseisoen en koggelramme.
3: Johan, goeiemôre. Net so laaste een vir die voorbereiding vir ons paarseisoen wat ook nader kruip. Koggelramme, sit koggelramme net 9 dae in. Dit is deur Grootfontein bepaal, dat jy dit nie langer nie, net 9 dae, niks anders, niks meer nie, niks minder nie. Koggel volwasse en jong ooie met inheemse koggelramme, Afrikaner het 'n baie goeie libido, en hulle werk baie goed, maak net seker die veearts het om koggelram gemaak, moet nie jou eie dinge doen nie, as jy 'n klompaster lammertjies kry. 3 koggelramme per 100 ooie, teelramme sit jy in vir 2 syklusse, van 17 dae elk. Jy kan jou ooie weeg om te kyk of jy regte paarmasse bereik is. Paar ooie 34 dae indien vooraf gekoggel is, net 2 siklusse, want dit is al wanneer 'n ooie se bronstigheid is 2 siklusse van 17 dae. Voorkom oormatige spanning, beperk embryonale fraktes, handhaf massa en kondisie, voorsien byvoeding waar nodig, en dan skandering 42 dae nadat teelramme uit is. Dragtigheidsondersoeke, middeldragtigheid, prul alle droë ooie. Verkoop haar ooie en koop vir jou die ooie wat wel lammers het en wat dragtig is, gaan koop vir hulle kos daarmee. Skei ooie met eenlingfetusse van die tweelingfetusse en bestuur in aparte troppe. Ooie moet kondisie voorsien, byvoeding indien nodig. So as jy ooi 'n bietjie agterraak, jy sien 'n vloerkondisie en die middragtigheid, sorg maar daai ooitjies dat jy nie 'n enige val in gewig of enigiets het van jou ooie nie. Voorbereiding van laadragtigheid, 6 weke voorlank en ooie teen klosteriale siektes, bloednier, pastorella, korynebakterium en vir maksimum teenliggame in biesmelk, ouso 7 en glanwax, ontwurm ooie, sadectin en welbentel, spuitspoor elemente soos vitamines multimin, vitamine A en E. Onthou net, ons het gesê vitamine A is baie belangrik vir enige slijmvliese, so daar waar daar slijmvliese betrokke is, sorg dat hulle nat is, dit is nou by jou ooie se vulva en die goeters, en hulle neuse moet skoon wees, en die ramme se neuse moet skoon wees, so dat hulle kan ruik wat er ooie bronstig is. Externe parasietbeheer, brommers, bosluise, vlee en muggies, kan jy parasite gebruik, bijvoeding van deervloeiproteïen en eierontwikkeling te stimuleer en biesprodukte te verhoog, gebruik voormolse maximum. Johan, baie dankie.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Dr. W.A. Lombard en hy gesels oor September se landboumarkte.
5: As ons kyk na die markverslag vir September 2026 en ons kyk eerst na die geelmielieprys, sien ons dat die mielieprys, spesifiek die geelmielieprys, gestyg het met so wat R24 en sluit September maand af op R4019 vir 1 ton. As ons kyk na die wisselkoers, was daar gemengde reaksies, ons sien dat die rand teenoor die Amerikaanse dollar verswak het met so wat 22 cent en sluit die maand af op R16.37 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand het wel versterk teenoor die euro en sluit die maand af op R18.58 vir 1 euro. As ons kyk na die inflasiesyfers, eerstens na die verbruikersprysindeks, sien ons dat die indeks gestyg het met 0.1% en vir Augustus 2026 is dit dan nou beraam op 4.4%. As ons kyk na die produsenteprysindeks, het gedaal met 0.7% en staan op 5%. Dit is vir Augustus 2026. Ons het gesien dat aan die einde van September, soos wat mens half kon verwag, is die rentekoerse verhoog met 0.25% en die prima uitleenkoers staan dan nou tans op 10.75%. As ons kyk dat die vleispryse, soos wat in September 2026 waargeneem is, eerstens na die beesvleispryse sien ons dat die prys van A2 beeskarkasse gedaal het met so wat R2 per kilogram en die gemiddelde prys vir A2 beeskarkasse is op R65.63 per kilogram bereken. B2 beeskarkasse styg met so wat R4.72 en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R65.86. As ons kyk na die gemiddelde prys van klas C beeskarkasse, eerstens het dit gedaal met so wat R2.50 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R56.58 per kilogram. Die prys van speenkalvers het gedaal met so wat R39 en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R47.67. As ons oorbeweeg na die skaapvleispryse, dan sien ons dat die prys van A2 skaapkarkasse gedaal het met so wat R1.28 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is op R109.97 per kilogram bereken. Die prys van klas B2 skaapkarkasse het ook gedaal met so wat R2.35 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R83.99 90 cent. As ons dan nou kyk na klas C skaapkarkasse, het dit ook gedaal tot en met R84.02 per kilogram. Dit is 'n daling van so wat 96 cent per kilogram. As ons kyk na speenlammers, het die prys ook gedaal met so wat R1.24 per kilogram en die gemiddelde prys van die maand is bereken op R55.69. As ons dan nou laastens kyk na varkvleispryse, sien ons dat daar 'n effense stygings was gedurende September, waar die pryse met so wat R1.34 per kilogram gestyg het en die prys, die gemiddelde prys vir die maand op R29.33 per kilogram bereken is.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou nuus of inligting het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
6: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Radio Landbou. Trotse borg van hierdie program.
2: En hier

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Chester, waar draai julle? Chester!
1: Amper daar, meneer. Ek is om die draai.
0: Wat bedoel jy ek? Waar is Jano?
1: Ek sal verduidelik as ek daar is. Oor...
0: Wilma! Ek sal nie verbaas wees as die mannetjie nog slaap nie. Wilma!
2: Ja, meneer.
0: Het jy al vir Jano gesien?
2: Nee, meneer.
0: Wie was veronderstel om die asblikke leeg te maak? Die goed lok vlieë, man.
2: Gerald het nie opgedaag nie, meneer. Ek is alleen. Ek sal dit doen sodra ek kans kry.
0: Wagtig. As ek my rug draai, val die plek uit mekaar uit. Het iemand hom al probeer bel?
2: Ja, meneer, maar sy foon lyn net.
0: Ek het hom nou genoeg kanse gegee. As jy weet van iemand wat kan oorvat by hom, sê hy moet my bel. So kan dit nie aangaan nie.
2: Goed so, meneer.
0: En hoekom is die stoel nog op die tafels?
2: Ek is besig om die koffiemasjien skoon te maak. Ek sal dit afhaal.
0: Roer jou, die eerste kliënt is amper hier.
3: Môre, môre. Hoe klink dit, meneer, dat my nie verkeerde voet het die kooi geklim?
0: Hoekom het jy nie vir my gesê, Gerald het nie weer opgedaag nie?
3: Ek het omtrent bel my antwoord nie, maar ek het 'n temp in sy plek gekry en hy is op pad.
0: Hoekom is jy alleen? Waar is die verlore seun? Moenie vir my sê, Sleeping Beauty slaap nog nie.
3: Ongelukkig het hy verslaap, meneer. Hy sê hy gaan ons by die stoor kry.
0: Hy is skaars hier. En hy maak al klaar soos hy wil.
3: Hy sê sy wekker het nie afgegaan nie, maar hy sal gauw maak. Ons kan so lank gaan. Hoekom moet ons by die stoor meet?
0: Ek het baie om te doen. En as Jano sy kant wil bring, moet hy dit nou bring.
3: Maar die stoor van alle plekke.
0: Wel, hy moet iewers begin. Die kastige gapjaar van hom is nou verby.
3: Hy sê dat het hom goed gedoen.
0: Ja, ek sal so hoop. Het hy iets laat val oor wat sy plan vir volgende jaar is?
3: Nee, meneer, maar hy sê hy geniet het saam met die konsertmense.
0: Dis waarvoor ek bang was. Jy weet, daardie mense het nie 'n lewe nie. Hulle hele lewe draai om acting.
3: Ek dink ek het al die een ou op TV gesien. Hy is famous.
0: En hy sal seker, soos die ander van hulle, arm doodgaan.
3: Ja, soos ek verstaan, maak Jano net goed vir hulle reg. Hy act nie saam nie.
0: En dis hoekom ons stoor toe gaan. Hy kan goed hier op die oord ook reg maak. En die stoor is 'n goeie plek om te begin.
3: Haai meneer, ek weet jy draai goed doen vir hom. Maar wees versigtig. Het lyk rarig of hy verander het. Jy wil nie hy moet terugval in sy ou habits nie.
4: Goeiemôre.
0: Sien jy wat ek bedoel, Chester? Hy sal my nie sy pa noem nie. Hy kies steeds om die onderwerp te groet.
3: Gee hom kans. Tyd sal leer, meneer.
0: Ek het gedink hy sou op sy toer tyd gehad het om oor al die goed te dink. As jy my vra, mors hy nou net almal se tyd.
3: Hy is nog jonk. Dit kan nie maklik vir hom wees nie, met alles wat tussen julle twee gebeur het. Meneer het hom lank afgeskryf. Sulke goed vat tyd om reg te maak.
0: Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Ons is amper al klaar.
4: Jammer ek's laat. Ek het nie my wekker gehoor.
3: Hy speel met jou, Jano. Ons het ook maar nou net hier aangekom.
0: Sal ons begin? Sluit vir ons oop, Chester.
3: Ek goed so, meneer.
4: Ek weet nog nie mooi hoekom ons hier is nie.
0: Jano, dis goed om jou terug te hê. Hier is baie werk. Die paadjie tussen die kroeg en die teater het lig nodig in die aande. Die mense klaar, hulle kan nie sien nie. Ook die ander paadjies na die kamers en swembad toe. Almal het lig nodig.
4: En hoe pas ek by dit alles in?
0: Jy weet mos jou verblyf hier is nie verniet nie. As jy hier bly, help jy ook.
4: Keith, ek weet steeds nie wat my toekoms inhou nie.
3: Dis oop! Jylle kan maar inkom.
0: Kom, da's werk om te doen.
4: Wow, kyk al hierdie...
3: Ja, jy kan het maar sê, gemors wat net stof vergader.
4: Nee, dis nie die woord nie. Eerder juwele wat stof vergader.
3: Juwele?
4: Toe maar, jy sal nie verstaan nie.
0: Dis hoekom ons jou hierheen gebring het. Ek het geweet, jy sal die geleenthede raak sien.
3: Ja, ek sien het stikkende tafels en stoele. Masjiene wat gebreek is, pype, planke, ou kersfeeslugte, en goed wat in Noag se tyd in die mode was.
0: As jy kan sien, kan jy nog 'n jaar afvat en iets van hierdie projek maak.
4: Hoe? Verduidelik asseblief.
3: Ek sal ook nie weet nie. Explain, meneer.
0: Die oord het 'n makeover nodig.
4: Ja.
3: Ja.
0: En met al hierdie goed kan jy die oord 'n nuwe look gee.
4: Wag nou eers. Dit lyk na harde werk oor 'n lang tydperk.
0: Dis hoekom ek sê, jy kan nog 'n gap jaar vat.
4: Wat wil jy moet ek doen?
0: Jy kan begin met die ligte vir die paadjies.
3: So straatlampe.
0: Nee, nee, iets uniek. Iets wat by sonskyn oord pas.
4: Soos 'n bord met liggies wat die naam sonskyn oord op het.
0: Ja, so iets. Met ligte aan weerskante van die paadjie.
3: O, oh, nou verstaan ek. Op die bord kan mense ook sien waar alles is. In die dag is alles geskryf met groot letters en in die aand met ligte.
0: So iets, ja. Wat dink jy daarvan?
4: Ek weet nie. Jy... Jy het my aan kant gevang. Gee om as ek daar dink. Ek bedoel, ek het sopas by die groep aangesluit en my...
0: Vat jou tyd. Hierdie projek kan jou besig hou totdat jy besluit wat jy met jou lewe wil doen. Begin met die ligte. As jy kans sien vir meer, sal daar altyd nog projekte wees. En wat hier kort kom, sal ek voorbetaal.
4: Dankie. Ek sal graag wil help met al die goed. Ek weet net nie of ek nou die tyd het daarvoor nie.
0: Ek is nie haastig nie.
3: Maar wat nou van die stoor, meneer?
0: Dit sal nie vanself skoon kom nie.
4: En daarmee sal ek ook nie kan help.
3: Ja, toe maar, ek vang die skimp. Ek sal manne kry om te help, maar waar pak ons al die goed?
0: Nie, waar pak ons al die goed nie, Chester? Liever, hoe? As ek geweet het, het ek 'n pen en papier gebring en 'n uitleg vir jou geteken.
3: Nee, meneer, worry nie, meneer. Ek sal self 'n plan maak. Hoe gouer ons aan die werk spring, hoe beter. Sien julle nou.
0: Jy weet ek het 'n woonstel laat bou vir jou. Dit staan nog steeds leeg.
4: Ek weet nie hoe lank ek gaan bly nie.
0: Regtig? Hoe kom dan die skielike aankoms? Hoe sê die Bybel, soos 'n dief in die nag?
4: Alles het toevallig gebeur.
0: Dink jy regtig ek moet dit glo? Ek probeer my bes om dinge tussen ons op te bou, maar vergiefs, maak nie saak wat ek doen nie. Dis nie goed genoeg nie.
4: Ek en jy...
0: Jy mag my ma op my naam noem. Ek het lank al opgegee dat jy my ooit weer pa sal noem. Jy kies 'n drama geselskap bo familie.
4: Jy verstaan my verkeerd. Ek waardeer dit dat jy uitreik. Regtig. Ek weet jy bedoel dit goed.
0: Dan verstaan ons mekaar.
4: Ek dink jy steek iets weg.
0: My seun. Dis al hoe mens 'n plek soos hierdie laat werk.
5: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaymenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jouw schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat jij nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paymenten kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go
0: back into time. Flashback.

0: ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience sedert 1967.
3: Been around the world and yeah.
4: We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.
5: Yostasi. www.yostasi.net.
6: Yostasi.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Alright, as jy ergens heen moet gaan en jy het 'n das wat jy moet dra, vandag sal mense dra nie meer das nie, corporate ook nie, net so die groot meneere wat das aantrek. Maar as jy vir jou moet 'n das aanskep, aanskaf, dan wil ek jou so 'n bietjie vertel van die paar duurste dasse in die wêreld. Nou as jy die Christian Lacroix fantasie patroon das kry, gaan hy vir jou, hy is so van 100% luxe sy gemaak, $1,150 in die sak uitjaag, maar die Empa goue das, gewee van sy en polystyreen drade, bedek met 24 karat goud, beperk tot 600 stukke per jaar wat gemaak word, gaan het vir jou $8,450 in die sak uitjaag. Nou die Stefano Ricci diamant geplateerde das, vervaardig met suiwer satijn sy en kristal diamante besonderhede, gaan vir jou so $30,000 in die sak uitjaag, dollar, en die seskant das is Ferron 18 karat verguld, een handgemaakte titanium das geplateer in 18 karat goud met polymeer en materiaal mengsel, gaan vir jou so $31,000 in die sak uitjaag. Maar die duurste das in die wêreld is die Sushish das besonderhede. Die skepper is 'n ontwerper deur die Indiese modeontwerper Satya Paul Design Studio in samenwerking met Sushish Diamond Group. Die materiaal is gemaak van suiwer sy, versierings beset met 150 gram goud en 271 diamante van altesaam 77 karat. Die debuut onthul op 29 Oktober 2003 tydens 'n modeskou

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: asseblief vir homself. Gee terug my plaas. Dat jy drome ry op jou stasie.
1: Wat sê Robbie Wessels daar met plaas Jaapie. Asseblief, gee my plaas terug. 41 minute oor 2 in die middag. En tyd vir ons 3 in 'n ry boeremusiek treffers. Ons gaan vandag na die platboom polka luister, die banjo capriola en die fynloop sitees. So ek hoop jy het jou dansskoene aan op hierdie maandagoggend, 'n maandagmiddag. Amper huis toe gaan tyd, nog so uurtjie oor, dan is dit tyd om te chila, dan is hierdie blou maandag oor, lekker bewolk in die Kaap. So met ander woorde, ons gedink is gaan 'n lekker warm sonskyn dag wees, maar lekker koud buitekant.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kyk gou na die verkeerssake vir Oulaas 55 minute oor 2 in die middag en ja, ons kyk by Gauteng geen opdatering nie. KwaZulu-Natal was daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die M13 Kierich. Linkerskouers versper daarso, dis 'n voertuig wat ontklaar geraak het. Dan ook stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Pieter Brown Rylaan. Linkerbane versper daar, wees toch maar versigtig, is een groot vragmotor, en dan een stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Pieter Brown Rylaan, linkerbane versper, wat ook moeilijkheid veroorzaak. 11 meter terug, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton, is nou skoongemaak, opgeklaar daar, vry vloeiende verkeer, en dan stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale, lyk my absolute chaos in KwaZulu-Natal. Kaapstad verkeer, 3 meter terug, padwerk op die R300, noordwaarts na Stellenbosch, hoofweg, is skoongemaak, en dan ook padwerk op die R300, noordwaarts na Stellenbosch, hoofweg, geen vertragings op hierdie stadium nie, en ongeluk op Robertse Boekwe en Kosmosstraat, Belwel South, towing on scene, approach with caution, wees toch maar versigtig in die area, en ook Bowood Road en Eden Road, Clement, waar ongeluk was, die noodpersoneel is daar op hulle plekke. Right, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, soos ek vroeger gesê het, moet nie vergeet, hierdie naweek keer ons by Mitsubishi Micor, daar in Tiger Valley, daar gaan jy nie een fout maak, jy kom maak een draai, kom eet een lekker boerie, kom keer en lekker saam met ons, en ek verseker jou, jy gaan prachtmotors toets bestuur. John Boucher met mekaar sinne.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ek luister na jou stasie, dis 3 uur en ek is Royus met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die geskorste nasionale adjunkt polisiekommissaris Sharadrak Sabia het uit die polisiediens bedank. Volgens die polisiewoordvoerder Atlenta Mate het Sabia se regsverteenwoordiger vanoggend die bedanking ingedien kort na hun terugverhoor. Die bedanking is onmiddellik van krag. Sabia staan tereg op verkrachting en seksuele voorbereiding. Dan die ANC voer in die konstitusionele hof aan dat alle besonderhede oor sy kandidate as ook dokumente en die vereistes deposito's voor die sperdatum op die OVK se aanlysstelsel gelaai is. Sy regsverteenwoordiger Daniel Berger sê die enigste tekortkoming was dat die finale indiening nooit plaasgevind het nie, wat volgens die kieswet nie in vereiste is nie. Die konstitusionele hof oorweeg die ANC se aansoek dat 'n besluit oor sy kandidaatsluitste in 6 munisipaliteite ongeldig verklaar word. Dan 'n 32-jarige man het vlugtig in die Landdroshof in die strand verskyn in verband met 'n massa-skietery verlede maand. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. 3 mans het op die 27ste September by 'n eetplek in Luandle skote afgevuur waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagte staan ook tereg op bykomende aanklagte in hun afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel. Dan ten slotte die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademikus Robert Holland en Michael Woodford toegekend. Hulle het die toekenning ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Holland en Woodford het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend te pas en om wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê dankzij hul werk is die wereld beter toegerus om ekonomiese skokke soos 'n energiekrisis te hanteer. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ja, dit is die 30ste en 31ste Oktober wat ons daar gaan kuier, maar die 29ste is die Wimpy Grab and Go wat binne in Builders opgemaak het. Sy grand opening, so kom maak het raai, dit is baie, baie nice, ons kyk het al van die burgers goed daar geëet, baie, baie lekker. In geval, ons gaan luister na Nicholas Lou, dis net ek en jy, en hierna na jou bikie likie.

Was hy, dit 22:03 in die middag, alles vir die komplimente van Namibia en Clearing Agency, ons vriende wat nou in Hartenbos sit met hulle Gold Wings, en julle met regtig waar dat sien, dit is unbelievable wat hierdie mense met hierdie machine maak. Nou tyd vir jou bietjie liedjie, Hans en Rina en Renier en allemaal, ek hoop julle gaan lekker saam speel, en kom ons kyk wie die vinnigste vingers het. Hoe dit werk is, ek speel vir jou 'n kort gedeelte van 'n liedjie. Jy moet so gauw as moontlik vir my laat weet op TikTok of op ons WhatsApp lyn 066-594-4248. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? So maklik is dit, dit gee vir jou bragging rights en jy kan kies wat 'n liedjie saam met dit gespeel moet word. So, hier is jou bietjie liedjie vir vandag. Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam?

Baie, kom ons kyk wie die vinnigste vingers het. Terina Kreer, Hans Benz, laat weet vir my, wie is die kunstenaar? Wat is hierdie liedjie se naam? En dalk is hierdie wenner vandag op hierdie maandag 12 Oktober. Appel sê, Buffel en van Buffelsfontein.

Right, interessant hoe lekker die name inkom en wat hier aangaan so. Right, ek gaan dit weer vir jou speel. Rina sê, kan ek asseblief dit weer speel, het was te vinnig. Ek gaan weer vir jou speel. Hier is jou bietjie liedjie. Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam?

Right, daar het jy dit, ek het meer vir jou gespeel, as 80 songs, een dametjie wat het sing, so, wie is die kunstenaar, wat is die liedjie se naam, laat weet vir my. Right, Desmond Wells, Blouweg Strand, en net daarna gaan ons die rekeninge betaal, en dan bring ek vir jou die wenner, en wat is die liedjie se naam?

0: Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Bikkie Likkie.
4: Nou ja, toe ons te winner en die vinnigste vinger was natuurlijk Renier Kleinhans, baie baie geluk. Hy het gevra vir iets van Jonita te blessie en ek het vir my nieuwe een gelaai. Ek staan nog, maar ons Bikkie Likkie vir vandag is iemand anders, daar is Laura Brenneken met Spanish Eddie.

0: Jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie. Ja, toe, dit was ons wenner liekie. Ek staan nog van Jonita Du Plessis wat Renier Kleinhans gewen het. So baie geluk aan hom. Tyd vir hom te sê, tot ziens, baie dankie vir 'n heerlike maandag saam kuier. Dankie Namibie en Clearing Agency vir julle deel om hierdie moontlik te maak. En ek hoop en vertrou, jy gaan die rest van die dag sommer saam met ons geniet hier op die stasie waar jy natuurlijk nommer 1 is. Gaan we laai ons toepassing af, gaan laai hem af en maak seker dat jy 24/7 na jou stasie luister van aan motorsport in die huis van 7 tot 9 saam met Dirk Galowitz, maar net hierna Hein van Wyk, wat ons vat huis toe, huiswaarts met sy program tot 7 uur vanavond af. My vroes, lekker maandag vir jou, sien jou môre, cheers.
2: Hierdie is jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Want is baie lekker. By Q-Waste en Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jou stasie.

0: Nice FM, Nice.
1: Ons hartlike goeiemôre aan julle. Dit was op ons 4 uur, dis ons kankel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou 4 uur nuus.

Hallo, we zijn goedemiddag. Baie welkom in jou. Kom eens kijken wat gebeurt in jou nieuws om 4 vanmiddag hier op jou gunsteling radio. Hier in die bulletin wordt moeilijk gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Vanmiddag in Junis, die rechter van die constitutionele hof, Catherine Kasavich, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die financiële indieningknopje op die verkiesingscommissie se aanlyn stelsel te druk. Die ANC vra die constitutionele hof om die kieshof se beslissing teen hom oor sy ontbrekende kandidaatlyste om te keer. Savage sê die partij se regsverteenwoordiger Daniel Burger het nie voldoende verklaar hoekom die partij al die ander stappe kon voltooi, maar nie die laaste indiening nie. Berger het vroeger aangevoer dat die finale indieningsknoppie nie regsvoorwaarde is vir indiening nie. Savage sê ook dat die partij nie na behoore verduidelik het hoekom hy die proces landwyd voltooi het nie, maar nie kon in die geval van die ontbrekende 6 munisipaliteite nie. En dan in ander nuus, die geskorste nasionale adjunkt polisiekommissaris Shadrack Sibiya het uit die polisiediens bedank. Volgens die polisiewoordvoerder Adlene Lemati het Sibiya se regsverteenwoordiger vanoggend is 'n bedanking ingedien en is 'n ingedien kort na 'n tugverhoor. Die bedanking is onmiddellik van krag. Sibiya staan tereg op aanklagte van verkrachting en seksuele voorbereiding. Die Noord-Kaapse polisie het 'n verdagte aangekeer wat na bewering van die toneel van 'n noodlottige botsing gevlug het. 2 voertuie, 'n Volkswagen Polo en 'n Toyota Fortuner het op die N8 naby Smitsdrif gebots. Die botsing het 'n opeenvolgende botsing veroorsaak met 'n staatsvoertuig wat lede van die Appington Openbare Orde Polisieeringseenheid vervoer het. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier is op die toneel dood en 1 polisiebeampte is beseer. Die bestuurder van die Toyota het na bewering gevlug en die voertuig na 'n paneelknopper geneem. Die polisielede het echter 'n gedeeltelike registrasienommer afgeneem en die bestuurder opgespoor. Die 48-jarige man staan tereg op aanklagte van strafbare manslag, roekelose en nalatige bestuur en regsveruideling. 'n 32-jarige man het vlugtig in die Landroshof in die strand verskyn in verband met 'n massaskietery. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. 3 mans het 'n paar weke gelede by 'n eetplek in Luanle skote gevuur waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagte staan ook tereg op bykomende aanklagte in 'n afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel vir verdere ondersoek en om 'n uitkenningsparade te hou. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval by 'n taxistaanplek in Delft. 'n Woordvoerder FC van Wyk sê die liggaam van 'n man is gestrand met veelvuldige skietwonde in die parkeerterrein gevind. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademici Robert Holland en Michael Woodward toegeken. Hulle het die toekenning ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Dit is die laaste Nobelprys vir die jaar, ter waarde van $1.2 miljoen wat toegeken is. Holland en Woodward het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend toe te pas en om wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê dankse hulle werk is die wêreld beter toegerus om ekonomiese skokke soos energiekrisis te hanteer. Die modelle word wêreldwyd deur sentrale banke en regerings gebruik.

0: die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.54. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.89. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.49. Die prys van goud op die oomblik is $4,171.41 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent ruolie is $106.75 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus op jou gunsteling radiostasie vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Right, kyk ons kyk 'n bietjie wat op die baie aangaan hierso op jou gunsteling radiostasie. Daar is drie onderskeie provinsies waarna ons kyk. En net gevindig dat die eerste een loer hierso hulle in die regte bladsyle in die hande kry. Die verkeer wat so 'n bietjie rondgespasieer is vandag op die verskeie bladsye wat ons ontvang het. Hier is dit in bladsy 1. In Gauteng, die N1 Daniel Berg snelweg in 'n noordelike rigting, afrit vanaf die R21, 'n stilstaande voertuig daar op die N1 Noord net voor Rigelweg. Maak 'n aantekening daarvan, stilstaande voertuig op die N1 Noord net voor Rigelweg. Dis die Daniel Berg snelweg. Dan vind ek ook die N1 Pretoria Hoofweg in 'n noordelike rigting, die afrit by New Road. Daar is baie druk verkeer tans daar op die N1 Noord. Dis tussen New Road en die Bekloewisselaar. Ons kyk gou vanaf na Kaapstad. Ons luister ten as van jou stasie daar, die R300 Suid, afrit vanaf die N1. Stilstaande voertuig op die R300 Suid, daar by die afrit vanaf Ou Parelweg. Is daar die, anders bekend as die R101, red versigtig in daardie omgewing. Dan ook op die N1 ingaande in Kaapstad, in die westelike richting, die afrit vanaf Sable Road. Baie druk verkeer tans daar op die N1 ingaande by die afrit by Black River Parkway. Alle bane is tans oop, maar kan problematies raak soos wat die verkeer toeneem. Ook nie enige terugvoer uit die KwaZulu-Natal ontvang nie, ons sal daarna kyk wanneer daar die beriggewing inkom, dis dan jou verkeer. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan die musiek van Kasimula.
1: Die advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF+, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB-strale is? EVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met de X. Kom vlug van die geraas. Net hier bij Hartie FM.

0: Praktis FM nuus.
1: Ons hartlike goeiemôre aan jou. Dit was sopas 5:00, dis tyd vir jou nuus op Praktis FM, jou stasie en die week Vallei Radio.

Mijn naam is Hein, goedemiddag, baie welkom. Je is bij Harties FM, jouw statie Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jou nieuws om 5. Vanmiddag in jou nieuws, die Gautengse onderwijsdepartement sê verskerp sekuriteitsmaatreëls bij matriek examenlokale te midden van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektronische toestellen om te kul. Die provinsiese LER vir onderwijs, Lebogang Mile, sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot examenlokale om toerusting soos sonbrille of slimbrille eerder, kom ek herhaal het geweer, by Lebogang Mile sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot examenlokale om toerusting soos slimbrille, slimpenne en microgehoorstukke te bespeur. Meer as 200.000 matrieks gaan deelneem aan die examen by 1065 Gautengse lokale. Miles sê die verskerpte maatreëls word ingestel om die geloofwaardigheid van die eksamen te beskerm. Hy sê die toestelle gaan gebruik word vir die hele duur van die eksamen. Die regter van die konstitusionele hof, Catherine Savage, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die finale indieningsknoppie op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te druk. Die ANC vra die konstitusionele hof om die kieshof se beslissing teen hom oor sy ontbrekende kandidaatlyse om te keer. Savage het die partij se regsverteenwoordiger Daniel Burger het die voldoende verklaar hoekom die partij al die ander stappe kon voltooi, maar nie die laaste indiening nie. Burger het vroeger aangevoer dat die finale indieningsknoppie nie een regsvoorwaarde is vir indiening nie. Savage sê ook dat die partij nie na behore verduidelik het hoekom hy die proses landwyd voltooi het, maar nie kon in die geval van die ontbrekende 6 munisipaliteite nie. En dan terug na ander nuus, die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, neem die week die stryd teen grondgrypers na die Weskaapse Hooggeregshof. McPherson vra tweede hofbevel teen grondgrypers in Knoflokkraal, wat 6 plase in staatsbesit probeer beset. Die plase is op sy gesit vir bosbou en werkskepingsprojekte. Die minister sê, hoewel die hof in 2021 hofbevel uitgerig het, daar nieuwe strukture onwettig op die grond opgerig is. In augustus is meer as 4000 wonings op die grond gevind. Die Noord-Kaapse politie het 'n verdagte aangekeer wat na bewering van die toneel van 'n noodlottige botsing gevlug het. Twee voertuie, 'n Volkswagen Polo en 'n Toyota Fortuner het op die N8 naby Smitsdrift gebots. Die botsing het 'n opvolbotsing veroorsaak met 'n staatsvoertuig wat lede van die Appington Openbare Orde Polisieeringseenheid vervoer het. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier is op die toneel dood en een polisiebeampte is beseer. Die bestuurder van die Toyota het na bewering gevlug en die voertuig na paneelklopper geneem. Die polisielede het egter 'n gedeeltelike registrasienommer afgeneem en die bestuurder is opgespoor. Die 48-jarige man staan reg op aanklagte van strafbare manslag, roekelose en nalatige bestuur en regsveruideling. 'n 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en 'n onderwyser vanoggend geskiet en gewond is by 'n skool naby Marseille in die suide van Frankryk. Die onderwyser is ontvang behandeling en het volgens berigte nie kritieke beserings opgedoen nie. Die leerling het volgens berigte 'n jaggeweer en 'n kitaartas versteek. Volgens 'n voorlopige ondersoek hou die voorval nie verband met die voortsleepende betogings oor toestande by skole in Frankryk nie. Die minister van onderwijs, Edouard Geoffrey, is onderweg naar die toneel saam met die minister van Binnenlandse Sake, Laurent Nunez.

Ons kyk gou wat op die paai aangaan hier in Suid-Afrika en natuurlik die drie provinsies onderskeidelik Gauteng en natuurlik ook onder andere dan die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. In Kaapstad op die R300 Suid het ons die afrit vanaf die N2 ingaande stilstaande voertuig op die R300 Suid daar by die afrit vanaf die N2 ingaande. Alle bane is tans oop daar. Die N1 ingaande of eerder die N1 uitgaande, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf die R300 Noord, stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande by die afrit vanaf die R300 Noord. Die linkerskouer van die pad is gesluit. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Shongweni, dis die Shongweni wisselaar, stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Shongweni. Die linkerbaan is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 westelike

0: Van Jaarsveld, die liedje bly volgende hier op jou gunsteling radio.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: eBay Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

En ons aan hartlike goeie naam. Hier is geskakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand. Vanaand in Junies, die polisie sê beskou die voormalige adjunct polisiekommissaris Shadrick Sibiya se bedanking as oneervolle ontslag uit die polisie. Sibiya het vanoggend te midde van 'n tugverhoor bedank wat onmiddellik van krag is. Volgens die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani kon die tugverhoor nie afgehandel word nie, omdat Sibiya se bedanking beteken dat hy nie meer onderhewig is aan polisie tugprosesse nie. Die regsverteenwoordiger van die verkiesingskommissie, Terry Motau, sê die OVK se aanlyn benoemingsstelsel waarskie gebruikers dat die versuim om die finale indieningsknoppie te druk beteken dat die benoemings nie ingedien is nie. Motau het in die konstitusionele hof die punt beklemtoon waar die ANC vra dat die hof die kieshof se beslissing oor sy ontbrekende kandidaatlyste omkeer. Hy het gesê die stelsel stuur tydens die proses 'n boodskap aan gebruikers om hulle daarop te bedag te maak om wel die finale knoppie vir finale toe indiening te druk. Die ANC betwis die OVK se besluit dat die party is 'n kandidaatelyste vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Die Gautengse onderwysdepartement sê verskerp sekuriteitsmaatreëls by matriekeksamenlokale te midde van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektroniese toestelle om te kil. Die provinsie se LER vir onderwys Lebogang Mile sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot eksamenlokale om toerusting soos slimbrille, slimpenne en mikrogehoorstukke te bespeur. Meer as 200.000 matrieks gaan deelneem aan die eksamen by 1065 Gautengse lokale. Mile sê die verskerpte maatreëls word ingestel om die geloofwaardigheid van die eksamen te beskerm. Hy sê die toestelle gaan gebruik word vir die hele duur van die eksamen. Die minister van openbare werk en infrastruktuur, Dean McPherson, neem die week die stryd teen grondgrypers na die Wes-Kaapse Hooggeregshof. McPherson vra tweede hofbevel teen grondgrypers in Knof-Loskraal, wat 6 plase in staatsbesit probeer beset. Die plase is op sy gesit vir bosbou en werkskepingsprojekte. Die minister sê hoewel die hof in 2021 hofbevel uitgereik het, daar nuwe strukture onwettig op die grond opgerig is. In Augustus is meer as 4000 wonings op die grond gevind. Die president van Microsoft, Brad Smith, sê meer optredes nodig om te verseker dat kunsmatige intelligensie 'n voordeel bly vir die mensdom. Kwellinge oor die veiligheid en uitwerking van KI is die afgelope maande uit talle oorde gehoor, insluitende van groot KI-maatskappye soos OpenAI en Nvidia. Volgens Smith is daar tans meer wetgewing om melk- of wasmachines se veiligheid te verseker as KI. Hy sê regerings moet 'n bedryf wat behoorlik gereguleer is, soos lugvaart, as 'n voorbeeld gebruik om veiligheidsmaatreëls vir AI te formuleer. En nou nie sê die buiteland. 'N 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolmeisie, of eerder, ek herhaal dit gou weer, 'n 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en 'n onderwyser van vanoggend geskiet en gewond is by 'n skool naby Marseille in die suide van Frankryk. Die onderwyseres ontvang behandeling en het volgens berigte nie kritieke beserings opgedoen nie. Die leerling het volgens berigte jaggeweer in 'n kitaartas versteek. Volgens 'n voorlopige ondersoek hou die voorval nie verband met die voortsleepende betogings oor toestande by skole in Frankryk nie. Die minister van onderwys, Edouard Geffrey, is onderweg na die toneel saam met die minister van binnelandse sake, Laurent Nunez.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.54. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.85. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.48. Die prys van goud is tans $4,169.61 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $106.66 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus môreoggend om 7 uur op Hartie FM.
1: Hartie FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspos Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Oh, dat was 13 minuten na 6. Ons is pas geluisterd naar Blondie's Heart of Glass. Aangevraagd door Johan Smith van KZN. En hij was in die tweede plek vandaag met Woordraai. Als je kijkt naar die temperaturen van morgen, die minimums en maximums, algemene weervooruitzichten aan ons verschaffen door die Suid-Afrikaanse Weerdienst. As ons vinnig kyk dan die weer hard op die spoort môre, 15 minimum, 31 maximum, warm weer wat voorspel word vir môre, Pretoria 15, 32, Johannesburg 12, maximum 30, mooi weer daar, dan Rustenburg 15, 31, warm en bewolk tot gedeeltelik bewolk, dan vinnig kyk ons na Polokwane 16, 32, by Bombella, waar dan ook Nelspruit is, 15, maximum 33. Bloemfontein in die Vrystaat, 15, 28. Daar is bewolkte weer wat voorleen daar met middagbuie moontlik. Reen in die middag in Bloemfontein. Dan Kimberley in die Noordkaap, 15, maximum 27. Bewolk met donderbuie later moontlik in Kimberley. Upington, 17, maximum 31. Gedeeltelik bewolk. En dan kom ons kyk gauw vinnig na die rest van Suid-Afrika en net gauw vinnig die weerkrim te verander. Ons moet een draaikje maak in die Kaap op die stadium, 14, maximum 21, gedeeltelik bewolk met moontlike buie daar. Dan die Parel, 13, 22, Stellenbosch, 12, 21. Kom ons kyk gauw vinnig na die situasie in Oos-London, 16, 22, Port Elizabeth, 15, 22 en dan Metata, donderstorms moontlik daar. Dis Metata aan die Ooskaap, 15, maximum 23. Dit is dan die weer, dan laastens net gevinnig Durban in KwaZulu-Natal, 22, maximum 27, met donderbuie moontlik gedurende die dag. Dit is dan al wat die weer aan betref, dit was jou nationale weerverslag en ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons sal morgen weer vir jou boog te bring van weersake. Maak seker die is ingeskakel natuurlijk op jou ginslinge radiostasie. Die radiostasie waar ons dinge anders doen hard, is FM. En natuurlijk ook vanmiddag op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan die muziek van. Maar dan luister ons volgende. Enig wat aangevraagd hier die derde plek deelnemer aan Woordraai. Esther Bota van vandaar van Constance Toopse wereld en sy het gevra vir Tommy Scott se Flower of Scotland en dis dan volgende, net daarna gaan ons luister na enetjie wat aangevraas deur Rosie Marie van Bloemfontein. Sy was in die vierde plek en sy het gevra vir, kom ons kyk waarvoor het sy gevra vir enetjie van Guy Korsten, jy is die eerste liefde in my lewe, daar die liedjie dan net na hierdie een van Tommy Scott. Geniet om en bly geskakel, kom ons maak 'n vinnige handelsbreek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Ja, dat is een hartelijke welkom en goeienavond hier vanuit die jouwstasie altijd hier. Op jou motorshow met my Dirk Ouder gewoonte elke maandag aan. Soos ook hierdie maandag aan die 12de Oktober 2026. Waar ons vir jou internationale motorsport bring. Vanavond in die eerste uur tussen 7 en 8 en tussen 8 en 9 gesel. Kyk ons na wat gebeur op die plaaslike en ook internationale motor kalender. Ons kyk na nuwe bekendstellings, ons kyk na nuus wat belangrik is. En ja, as alles reg werk, ek dink nie ek kon dit laas week doen nie, bring ek ook vir jou die nuus oor die afgelope maand in September se verkope. So vanaand lê voor ons die Singapore Formule 1 Grand Prix, welverdiend gewen deur Max Verstappen, wat hierdie naweek in sy Red Bull Racing motor beide die Saterdag se sprintreis en die kwalifisering en die hoofren op Sondag gedomineer het. Daarna kyk ons na MotoGP en dan gesels ek so in die laaste insetsel met jou oor internasionale nuus, ander wedrenne. En as hierdie naweek 'n hele paar kampioene vir 2026 gekroon. Ons kyk daarna. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Lekker musiek soos elke maandag aand op hierdie program. Op jou stasie waar jy sa.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science sedert 1967.
3: Baie welkom terug hier in ons tweede insetsel op hierdie maandag aan die 12de Oktober. En ons kyk na die Formule 1, die Singapore Formule 1 Grand Prix, daarvan uit Marina Bay straat baan of street circuit, Marina Bay street circuit. En Saterdag se sprint kwalifisering, die is gedomineer deur Max Verstappen. Hy stel die vinnigste kwalifisering of vinnigste tyd rondom die baan op vir hierdie sprintreesies se wegspring. Hy word gevolg deur George Russell in die Mercedes met Charles Leclerc van Ferrari in die derde plek, Oscar Piastri van McLaren vierde vinnigste, Lando Norris in die ander McLaren vijfde, Kimi Antonelli in die sewende plek in die tweede Mercedes met Liam Lawson vir Racing Bulls. In die agste plek Isaac Hadjar vir Red Bull, negende Pierre Gasly vir Alpine, tiende Franco Colapinto in die ander Alpine, elfde met Nico Hülkenberg, twaalfde Oli Berman, dertiende met Bortoleto vir Oli natuurlijk vir die Haas F1 span, Bortoleto in die 14e vinnigste tyd vir die sprint in sy Audi met Fernando Alonso vir Aston Martin in die 15e plek. Esteban Ocon vir Haas 16e, Lindblad vir Racing Bull 17e, Lance Stroll 18e vir Aston Martin, Alex Albon vir Williams 19e, Perez in die 20ste plek met Cadillac, sy spanmaat Bottas in die ander Cadillac, 21ste met Carlos Sainz wat 22ste is. Ek het vir Lewis Hamilton in die tweede Ferrari in die 6ste plek oorgeslaan, so ja, net tussen Antonelli en Norris ingedruk. En toe gebeur die wedren op Saterdag, ek kon dit kyk, 11:00 die oggend, en dit word toe gewen deur Max Verstappen, en baie interessant, Lewis Hamilton plaas sy Ferrari op die tweede podiumplek, met sy spanmaat Charles Leclerc in die derde plek, twee Ferraris natuurlijk op die podium. In die vierde plek was Kimi Antonelli vir Mercedes met Liam Lawson vir Racing Bulls, vyfde, goed gedoen hè. Oli Berman sesde vir Haas, Nico Hülkenberg vir Audi sewende, Lando Norris McLaren agste, Gasly vir Alpine neende, en Esteban Ocon doen uitstekend om sy Haas motor in die 10de plek te laat wenstreep te plaas. Dan Fernando Alonso vir Aston Martin 11de, met Sainz vir Williams 12de, Lindblad in die 13de plek. En dis die laaste motor wat kon voltooi, van Oscar Piastri is op, dis net die 20 ronde wedren, hy het probleme in die 19 ronde, toe hy uit Alex Albon in die 14 ronde, met sy Williams Bortoleto vir Audi in die 6de op die 6de ronde is hy uit met Bottas ook. Ek dink die twee het mekaar gegroet daar. Kalle Pintou in die, op die 2de ronde is hy uit Hadjar vir sy Red Bull Racing op die 2de ronde. En op die 1ste ronde is George Russell uit. Dit het so gereen en hy het sy motor so op die wit in die gladde stukkie verf geplaas, in die ronde getol en boude en blaaide geëindig daar teen die muur. En op die 1ste ronde moet Perez ook sy Cadillac op die 1ste ronde en Lars Stroll het kon nie een ronde voltooi nie, toe hy uit. Dit was dan Saterdag en toe kom ons by die kwalifisering Saterdag vir die hoofwedren in die middag. Dit was 11 uur die ochend, die sprintreesies en so 3 uur die middag toe hulle gekwalificeer, as ek reg onthou. En Max Verstappen weer domineer, hy plaas die Red Bull Racing in die kroonposisie met Charles Leclerc van Ferrari tweede, langsom Lewis Hamilton in die tweede rij langs Kimi Antonelli vir derde en vierde, dis natuurlijk Ferrari en Mercedes, Lando Norris vir McLaren vijfde, sy spanmaat Piastri sesde maak die derde rij vol. In die vierde rij was het Lawson vir Racing Bulls met Lindblad sy spanmaat in die 8ste en 9de plek. Nico Hülkenberg vir Audi en Oli Bearman vir Haas is die 10de en die 11de. Lawson en Lindblad is 8ste en Pierre Gasly, excuse toch, 7de met Lawson vir Racing Bulls in die 8ste plek, hulle is die 4de rij, in die 5de rij is het Lindblad, sy spanmaat, en Hülkenberg vir Audi in die 10de, 9de en 10de plekke. Oli Bearman en Ocon is die 11de en 12de onderscheidelik met Sainz en Bortoleto 13de en 14de, Colle Pinto 15de, Albon 16de, Perez 17de en 18de en Bottas 18de, die 2 Cadillacs op die 9de rij, met George Russell wat slechts in die 19de plek kon uitkom met Alonso langsom in sy Aston Martin op die 20ste plek. Lance Stroll en Hadjar is die laaste twee plekke, die 21ste en 22ste plekke. En toe kom die wedren. Ek het vastgenaal voor die televisie gesit, maar Max het gedomineer van start of begin tot einde, om die wedren oortuigend te wen, met meer as 7 sekondes voor Charles Leclerc, wat sy Ferrari tweede kon plaas. En wat een gemors moet Ferrari met Hamilton, hulle kon tweede en derde gewees het, as hulle die selle kuiperstoppe en tyrestoppe gedoen het. Ferrari het gekies om dit nie te doen nie, en Hamilton op softbande, die hele wedren, hy het net een keer kon stop, en sy bande was gaar, en hy het in die laaste 5 rondes is iets soos 4 plekke verloor. Charles maak tweede klaar, Antonelli vir Mercedes derde, Lando Norris vir McLaren vierde, Oscar Piastri met die ander McLaren vijfde, Lewis Hamilton sesde, met in die tweede Ferrari, Racing Bull se Lawson sewende, en Hülkenberg se Audi, baie indrukwekkende 8ste plek. George Russell kon net 9de klaar maak, en tweede Mercedes met Hadjar vir die in die ander Red Bull Racing 10de. Gasly Bearman was 11de en 12de, Ocon Sainz 13de en 14de, Lindblad en Alonso 15de en 16de, met Perez wat die 17de en laaste plek kon klaarmaak. Albon het nie voltooi nie op die 59ste van 62 rondes, is hy uit met Bottas en sy Cadillac saam met hom. Stroll op die 36ste ronde sy Aston Martin gestop weens remprobleme. Colle Pinto op die 29ste is hy sy Alpine uit in Bortoleto die Audi wat al op die 7de ronde handdoek ingegooi het. So ja, dit is ons Formule 1 aksie gewees vir hierdie naweek. As ek vinnig kan kyk, dan kan ons gou kyk hoe lyk die puntestand. Antonelli kan, weliswaar as alles vir hom reg loop, kan hy al by die volgende wedren, die 2026ste 2026 wereldkampioenskap vir Formule 1 agter sy naam skryf, want hy lê op 340 punte. Hy kan nie meer ingehaal word deur George Russell nie, en die lê op 238, met Hamilton in die derde plek op 229, Max Verstappen vierde op 221, Leclerc vijfde vir 215, Lando Norris zesde op 201 met Piastri 138, Hadjar achtste 97, Lawson 95 en Pierre Gasly in die tiende plek. So dit is die puntestand. As ons vinnig kyk na wat is die volgende wedren, dan sien ons dat nou moet ek net seker maak, ons is in Oktober die United States Grand Prix op die 25ste Oktober. Bly ingeskakel, lekker muziek net hierna, en dan gesels ons Formule 1 op 2.
4: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal, Gate to Bulders

0: Kom besoek Wimpy Sonnehekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnehekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou-stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
2: Baie welkom terug hier by ons Formule 1 op twee wiele, oftewel MotoGP hierdie naweek. Was dit daar op die Mandalika International Street Circuit in Indonesië. En kom ons kyk so vinnig na die sprint wedren. Nou moet ek net vinnig vir jou dit reg kry. Die sprint maak Marquez en joh, was hy nie dominant nie, nee. Wen die sprint op sy Ducati met 13 rondes en hy verdien 12 punte. Ogura Vertrekkers Racing die maak in die tweede plek klaar met die Gian Antonio in die derde plek en verdien 7 punte. Jorge Martin vir Aprilia Racing Team in die vierde plek, gevolg deur Alex Marquez vir Gresini Racing Ducati in die vijfde. Pedro Acosta vir KTM, welverdiende zesde plek, met Aldo Guar zevende en vir die ander op die ander Gresini Racing Ducati. Dan Bagnaia, maak sy spanmaat, maak achtste klaar en Quartararo negende vir die Yamaha fabriekspan. In die tiende plek was het Alex Rins met die ander Yamaha, gevolg deur Bastianini 11de vir Tech 3, Johan Zarco Team LCR Honda 12de met Jack Miller vir Primac Racing, 13de Morbidelli 14de, Luca Marini vir Honda HRC 15de, Brad Binder kon net 16e klaarmaak. Moreira vir Team LCR 17e met Vinales in die ander Tech 3 op die ander Tech 3 fiets in die 18e plek. Raskatlioglu 19e vir Primac, Espargaro 20ste op Honda HRC. Wie nie klaargemaak het nie, wat op eerste ronde afgekom het, was Besecchi vir Aprilia en Roa Fernandes of die Trackhouse Racing Team Aprilia, wat dit nie kon doen nie. En toe kom die kwalificering op saterdag. En weer is daar verrassing. Fernandes jaag uitstekend op sy Aprilia om die vinnigste ronde tyd op te stel. Gevolg deur Besecchi op nog 'n Aprilia in die tweede plek, maar vir die amptelike Aprilia Racing span. Gian Antonio op een Ducati vir Team VR6 is derde vinnigste en Marc Marquez kon sy Ducati vir die Ducati span net in die vierde plek laat kwalificeer. Jorge Martin Aprilia 5de, Aldo Guar 6de vir Gresini, Ogura 7de vir Trackhouse Racing Aprilia, Alex Marquez vir Gresini Ducati, Pedro Acosta vir Red Bull 9de, Red Bull KTM se fabriekspan met Bagnaia aan die 10de plek op die fabrieks Ducati spanmaat van Marquez. Morbidelli is elke vir Team VR46 met Quartararo vir Yamaha 12de, Alex Rins 13de en die op die ander Yamaha Bastianini vir Tech 3 14de, Luca Marini 15de vir Honda HRC met Brad Binder 16de op die ander Red Bull Racing KTM, Jack Miller vir Primac Yamaha 17de, Vinales 18de op Tech 3, Raskatlioglu 19e vir Primac Yamaha met Johan Zarco Team LCR Honda wat 20ste kwalifiseer, gevolg deur Moreira vir Team LCR en Espargaro op die ander Honda HRC in die laaste plek. En toe sondag se wedren baie interessant gewees, maar oortuigend gewen deur Marco Besecchi vir Aprilia. Nou na 27 laps het hy 25 punte verdien. Fernandes vir Trackhouse Racing in die tweede plek met Jorge Martin vir Aprilia in die derde plek. So die eerste drie fietse was al drie Aprilia. Eindelijk die eerste vier, want Agoura van die andere Trackhouse Racings Aprilia was vierde. Pedro Acosta vijfde vir Red Bull KTM met Marc Marquez zesde vir die Ducati. Baan wat Marc nie baie lekker gepas het nie. Alex Marquez, sy broer vir Gresini zevende, Gian Antonio achtste vir Team VR 46 en Quartararo negende vir Yamaha. Bastianini tiende vir Tech 3 met Brad Binder wat op hele klompie plekke opgekom het, 5 om in die 11de plek heel respectabel op sy Red Bull KTM klaar te maak. Luca Marini 12de, Zarco 13de, Morbidelli 14de, Alex Rins 15de, Moreira 16de, Vinales 17de. Wie nie kon klaar maak nie is Ras Cataglioglio het afgekom op die 8de ronde, Bagnaia op die 5de ronde, saam met Jack Miller en Aldeguar op die eerste ronde. As ons nou vinnig kyk na wat sê die puntestand, dan is Jorge Martin op Aprilia nou 355 punte met 2 punte agter hom maak Marquez vir Ducati. Besekki derde 309, Ogura vierde 259, Acosta vijfde 258, Gian Antonio sesde 245, Fernandes 236 vir sevende, Alex Marquez agste op 172, Bagnaia 9de op 166 en Aldeguer in die 10de plek op 125. Suid-Afrika se Brad Binder lê steeds 13de op 104 punte. Nou ja, as ons kyk na die skedule, hierdie was nou in Indonesië, die volgende een is die Australiese MotoGP Grand Prix op Oktober die 25ste. Bly ingeskakel, net hierna bring ons vir jou 'n bietjie internasionale motornuus, ag motorsportnuus en 'n paar manne wat reeds titels vir 2026 agter hulle naam kon skryf. Jy luister na jou motorshow. My naam is Dirk op jou stasie elke maandag aan tussen 7 en 8 die eerste uur ons motorsport. Jy bly ingeskakel, lekker
0: elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd, tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Naja, jede Nacht war es auch die, die immer Bockenheim Ring. Und weil ein anderer Mann gewinnen, ist Thomas Breining für Porsche, ich denke, Manthi Porsche, hat er die Titel für 2016 auf die Kroon für die 2026 DTM-Titel achter sy naam kon skryf. Maar kom ons kyk net so vinnig na wat gebeur het. Die grid vir die eerste wedren op Saterdag was as volg. Die wegspringrooster, Luca Engsler vir Red Bull Team App, dis 'n Lamborghini Temerario GT3. Hy kwalifiseer die vinnigste met Luca Auer vir Mercedes AMG GT3 Evo. Is eindelijk Team AMG, Team Landgraaf en een Mercedes AMG GT3 Evo wel die tweede vinnigste kwalificeer. En Thomas Breining van Manthi Racing Porsche 911 GT3 kwalificeer derde vinnigste met Vermeulen van Emil Vry Racing Ferrari 296 GT3 vierde vinnigste. Velle van Manthi Racing, Thomas Breining se spanmaat en een nog een Porsche 911 GT3 R kwalificeer vijfde met Bortolotti in een Lamborghini Temerario in die zesde plek. Mario Engel van Mercedes AMG Team Winward, zevende met Mapelli voor Red Bull Racing App Lamborghini Temerario, achtste Callender, ek denk is Thomas Callender, in die negende plek en nog een Mercedes met Beast voor Land Motorsport, wat sy Porsche 911 GT3 in die tiende plek klaarmaak. Woodman van Schubert, 11de, Kelvin van der Linde, 12de, hulle rij beide BMW M4 GT3 Evo's, met Cairoli, 13de, vir Ferrari, Timo Glock, McLaren, 14de, Nico Tim, 15de, en Aston Martins, met Mahini, 16de, in een Ford Mustang, deur vir deur motorsport en een McLaren 727 en Baird 18 in Aston Martin van Taas. Kono 19e, Maximilian 20ste en Wiebelhaus 21ste. So kwalificeer hulle vir die eerste wedren. Nou ja, toe van die reesies plaas Saterdag en Luca Auer wen in een Mercedes AMG GT3 met Bortolotti en een Lamborghini Temerario. Tweede, Marco Whitman vir Schubert Motorsport BMW M4 derde, Maro Engel vierde in een Mercedes, Thomas Breining vijfde in sy Porsche, Kelvin van der Linde zesde in die ander BMW M4 GT3, Canon zevende in een Mercedes, Mahini achtste in een Ford Mustang GT3 Evo, Mapelli negende in een Temerario Lamborghini en Wiebelhaus tiende met nog een Mustang. Kom ons kyk net gauw, dis toe wedren 1 en 2, kwalificeer hulle Saterdag vir Sondagse wedren, die wegspringrooster lyk toe so bies in Land Motorsport Porsche 911 GT3 kwalificeer. Die vinnigste, Veller tweede van Manthi Racing Porsche, Maro Engel derde van Mercedes AMG GT3, Ganon vierde van Mercedes en Cairoli vijfde in een Ferrari 296. Vermeulen zesde, Ferrari 296, Breining, Thomas Breining zevende van Manthi Racing Porsche, met Mapelli achtste vir in een Lamborghini Temerario en Timo Glock negende deur motorsport in een McLaren met deur van deur motorsport in die ander McLaren tiende. En toe is die wedren op Sondag. En die wedren word gewen deur Maro Engel en een Mercedes met Veller tweede in een Porsche 911 GT3 en Thomas Breining eindig derde, wat net genoeg is om hom die 2026 DTM kampioen te maak. Bies was vierde, Deur was vijfde, Cairoli zesde, Whitman zevende, Mahini achtste, Mapelli negende, Bortolotti tiende, Wiebelhaus elfde en Suid-Afrikaanse Kelvin van der Linde in die laaste plek, achttiende plek, tweede laaste, het hy geëindig. So as ons nou kyk, dis nou die wenner van die DTM. Dan kyk ons gauw na 'n bietjie van die ander internasionale motorsportwenner voor ek hierdie motorsportprogram gaan afsluit, dan dat een paar manne, dit is nog vroeg, ek sê vandag vir iemand, is ongelooflik dat hulle al in Oktober 2026 kampioene kon kroon, maar nou ja, ek gaan nog vir jou een wys, die Intercontinental GT Challenge, daar was jaars in hierdie kampioen, die een was in die Indianapolis, op die Indianapolis Motor Speedway, en die ander was by Bathurst, in die Nürburgring, het is eindelijk by Bathurst en Nürburgring waar die fondatie gelê is, so dat hierdie Drivers Championship kroon na Maxine kon gaan, Maxine Martin, wat dan die internationale kampioen gekroon is na hulle wedren op die Indianapolis Motor Speedway. So baie geluk aan hulle. Dit vat maar, dit klink so makkelijk, maar dit is nooit so makkelijk nie. Die kan ek vir jou sê, dit vat 'n jaar. Dan Suid-Afrika se Keegan Masters het ook op die Hockenheim Rein. Hulle het daar moet in die Porsche Carrera Cup Duitsland, die 6ste weergawe. En wat 'n wonderlike seisoen vir Keegan Masters. Hy en sy span by Proton Competition het die kroon, die 3de Porsche Carrera Cup kampioenskap titel achter hulle naam kon skryf, hierdie keer vir 2026. So ja, dit bring ons by die einde van ons motorsportprogram hier op jou stasie, op jou motorshow, en dit was 'n lekker vol program, en baie geluk aan die allemaal wie dan kon wen, en wie dan nou al die titel vir 2026 achter hulle naam kon skryf, vooral baie geluk aan Keegan Masters, nog een Suid-Afrikaner, nog een titel, julle maak ons manne trots. Bly ingeskakel, lekker muziekie na my onthou, net daarna, gesels ons motors in die tweede uur, tussen 8 en 9.
1: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop, by Mekor Tygervallei, en ons splinternieuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog, en toets bestuur een van ons nieuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Ja, baie welkom terug hier in die tweede uur op jou motorshow met my Dirk. Ek het vir jou gesê, ons kyk 'n bietjie na die voertuigverkope, eers passasiersvoertuie, en hier het dit ook nogal interessant gegaan, met onder andere die Toyota Starlet, wat vir 'n lang tyd weer in die top 5 op die lys is. Paulo Vivo vergroot sy voorsprong oor die Tiggo 4 Cross, as die top passasiersvoertuig in terme van verkope in September, met die Swift in die derde plek. En dit bring ons in 'n uitstekende maand met in terme van passasiers. Weliswaar maar kompakt, he. Ons koop nie meer groot karre nie, he. Die petrolprys is te hoog. So kom ons kyk, die Paulo Vivo 2534 eenhede om dan die top podium plekkie in te neem in vir September verkope met die Chery Tiggo 4 Cross 2251 eenhede in die tweede plek, die Suzuki Swift 2012 in die derde plek, 1964 vir die Corolla Cross, dit is 'n goeie verkoopsyfer vir die vierde plek, en in die vijfde plek is het die Starlet met de 1573 eenhede. Dan is het die Grand i10 van Hyundai, of i10 van Hyundai, 1493, en sevende plek is 1478 eenhede van die Starlet Cross verkoop. In die achtste plek lê die Jolion, dis 'n goeie verkoop, 1351 eenhede, met die Urban Cruiser, wat 1328 vir Toyota verkoop, en die laaste van die 10 plekke is Suzuki se Ertiga 1270. So, dis ook die Corolla Cross se hoogtepunt vir 2026. Ek het nou bietjie dag terug die nuwe GR gehad, of GR trim gehad, in die HCV, wat is 'n mooi motorkie, nie so lig op brandstof soos ek gedink het dit sou wees nie, maar die afwerking is leks, het voel goed, dit ry goed, dit is 'n uitstekende kar, ook nie meer goedkoop nie, maar ja, so dis dan ons top verkopers in terme van passasiersvoertuie. Kom ons kyk nou na die bakkies. En terwyl die Toyota Hilux redelik gemaklik aan die boepunt is, is daar 'n lekker fight aan die gang vir die tweede plek. In September het die D-Max van Isuzu vir die eerste keer in solank ek kan onthou meer voertuie, meer bakkies verkoop, sê dat die Ranger, die nuwe Ranger en die D-Max teen mekaar kon meedring as die Ranger, en hy het verkope van 27.2% stygging, met een stygging van verkope van 27.2% het dit moontlik gemaak om die Ranger verby te haal. En die Ranger kon in die derde plek eindig, maar ook daar was 'n goeie verkope gewees. En ek wil nou amper vir jou sê dat terwyl die totale voertuigmark met 12.7% jaar op jaar gegroei tot 'n stewige 61.645 eenhede, en die ligte kommersiële of ons bakkies soos wat ons LCV segment het met 9.6% jaar op jaar verbeter in terme van verkope om 'n totaal van 14.361 eenhede te verkoop. Ja, kom ons kyk so 'n bietjie, die Isuzu het ek vir jou gesê 27.2% gegroei, en daar is 'n paar ander bakkies ook, die Mahindra pick-up het weer 'n afname van 14.9% gehaal, behaal. So die Hilux verkoop 3769 eenhede, en meer as 1200 eenhede minder was het die D-Max op 2551, dis die hoogste verkope van hierdie bakkie. Iets het ergens gebeur daar, maar die manne koop Isuzu's. In die net in die derde plek was het die Ranger op 2542, 49 eenhede minder,
maar wel is waar in die derde plek geëindig. Dan ver die P-series van GWM, die pick-up is in die vierde plek. 521 van die Mahindra pick-up met 517 eenhede vir die GWMP series. Die Amarok het 430 eenhede verkoop en ek moet sê dit hou hulle aan die lewe. En 419 eenhede Toyota se Land Cruiser 79. Jy kan nie glo nie, Noah het omtrent na die aard toe gery met hierdie ding, maar hy steeds hier en hy verkoop steeds en hy steeds gewild en is ook een van my gunsteling bakkies. Die T-series, het is nou Jak, 255 eenhede met Mahindra se Bolero wat 226 eenhede verkoop het en die Landtrek van Peugeot, een verstommende 207 eenhede. Dit is ons bakkie verkoop vir hierdie maand van September en ek moet sê, Suid-Afrika verkoop voertuig, ek weet nie waar ze allemaal die geld kry nie, maar het is definitief so, dat dit goed gaan met die verkoop. Bly ingeskakel, net hierna, dan bring ek vir jou een klompie van die ander nuus, wat in September en ook hier in die afgelopen 2 weke die nuus gehaal het.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
4: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
5: Jou stasie.
6: Ladies and gentlemen.
5: Jou stasie.
6: Please welcome

Nou, baie welkom terug hier in ons tweede laaste insetsel vir hierdie aand. En dit is allemaal bakkie nuus. Maar ek dink, gegewe die gewildheid van bakkies in Suid-Afrika, as jy nou kyk na die passagiersvoertuie wat hoeveel verkoop het te vergelyking met die bakkie verkoop, dan behoort dit vir jou te sê watter type voertuig. SUV is natuurlijk baie, nee, maar Suid-Afrikaners hou van hulle bakkie. Nou ja, ek het vir jou gesê, van Nissan het een regte stuurproduksie van die nieuwe Navara Pro plug-in hybrid electric vehicle bevestig. Dis nou een Chinese dubbelkajuit bakkie wat 300 kilowatt en 800 newtonmeter bied, maar die vraag is, kom hy na Suid-Afrika toe? Nou, hy word deesdaag, Nissan het hulle aanleg by Rosslyn gesluit, dus nou word nou deesdaag die Chery beman en bedryf, maar die Navara is wel levendig in Afrika met die aanleg in Marokko, en ons sal altyd die Nissan na Suid-Afrika hopelik kan inbring. So, daar is bevestig deur Nissan dat die Pro PHV in regterstuur gebou gaan word, wat het vir Suid-Afrika 'n weliswaare moontlikheid maak. Die nuwe dubbelkajuit met hierdie elektriese bystand gaan 300 kilowatt en 800 newtonmeter se krag lewer. Zhenzhou Nissan doen aansoek of het aansoek gedoen om die handelsmerke in Suid-Afrika, die Navara Pro, om dit hier in Suid-Afrika te versprei. Nou, die nieuwe Navara is een product van Nissan, en die onderneming se gesamentlike aanleg wat hulle in China het, en dit is hoe dit gaan gebeur. Hy is al, die bakkie is al in April 2025 in China onder hierdie handelsnaam. Daar staan hy bekend as die Frontier Pro plug-in hybrid, wat gebaseer is op die Nissan Juanje Z9, wat reeds in daardie mark loop. Nou, hulle het nou besluit, dat Nissan saam met Dongfeng hierdie bakkie gaan bou in regterhand stuur en natuurlik ook dan in Afrika te versprei. Nissan het bevestig dat verkope van hierdie bakkie binnenkort in die linkerhand stuur Mexico sal begin, waar die bakkie as die Frontier Pro bekend sal staan, waar hy die eerste mark buite China gaan maak om hierdie model bekend te stel. En ander Latijns-Amerikaanse markte sal na verwagting teen die einde van 2026 volg. Nissan sê ook dat die bakkie wat op 'n leerraam onderstel gebou word, sal voor die einde van 2026 as die Navara Pro in die Filippyne en die Midde-Ooste bekend gestel word, gevolg deur die eerste markte vir regterstuur Australië en Nieu-Seeland in 2027. Interessant genoeg dat die handelsmerk se wêreldwye persmateriaal sy inligting daarop dat die Navara Pro verder beskikbaar sal wees met suiwer petrol en turbo diesel aandrywings afhangende van die type mark. Nou ja, daar is geen prys op hierdie stadium nie, maar in 2025 by die Auto Shanghai Motorshow het 'n inbrop hybride weergawe met 'n turbo aangejaagde 1.5 liter vierslinder petrol engine wat natuurlik met 'n hoë uitset elektriese motors wat aan die outomatiese radkas gemonteer is, toegebleik dat het meer as 300 kilowatt en tot 800 newtonmeter se piekkragte gaan lewer. Intussen sal die regterhand stuur weergawe wat nou vir Australië bevestig is, opgegradeer word na nuwe turbo aangejaagde 2 liter petrol plug-in hybrid aandryfstelsel wat skynbaar dieselfde piekkrag uitsette, laat ons het so sê, van 300 kilowatt en 800 newtonmeter sal bied. Nou, Nissan Australië het gesê, die bakkie kan 1000 kilogram vracht dra en het 'n geremde sleepkapasiteit van 350 kilogram bevestig. Dit moet nou afhang van finale homologasie. Nou ja, Nissan in Suid-Afrika het 'n baie lang geskiedenis. Kom ons hoop dat hierdie bakkie gaan Suid-Afrika toe kom,
wat het theoreties teen die BYD Shark Sheik en Yak se nuwe T9 gaan laat te staan kom. Van Yak gepraat, dis ons tweede bakkie, maar moet wie ons oor gaan gesels, hulle T9 plug-in hybrid is natuurlik bekend gestel. Dit gaan hier, ek nog nie seker presies wanneer dit in Suid-Afrika, hulle het verstaan dat einde 2026 behoort dit in Suid-Afrika beskikbaar te wees. Maar dit krag uitsette op die nuwe Yak T9 plug-in hybrid electric vehicle wys na 360 kW en 674 Newtonmeter wat het die kragtigste dubbelkajuit bakkie in Suid-Afrika gaan maak en hy is met R280.000 onder in die Shark Sheik se prys. So dit los die kat in die hoenderhok tussen die Chinese modelle. Hulle praat dat die bakkie in die vierde kwartaal van hierdie jaar plaaslik bekend gestel word. Nou, ons is nou in die vierde kwartaal. Die nuwe T9 dubbelkajuit 2 liter plug-in hybrid Superlux 4x4 gaan vanaf R869.900 by bekendstelling kos te loop. Dis so wat R180.000 meer as die voormalige T9 vlagskip, die turbo diesel aangedrewe 2 liter CTI 4-wheel drive Hunter wat R689.900 het. Dit gesê, op hierdie prys sal die nuwe T9P HEV die 350 kW BYD Shark Sheik Performance die wat teen 1.149.900 met 'n uitsluitlike R280.000 undercut minder verkoop, terwyl dit ook 'n aansienlike R130.000 goedkoper is as die 321.000 kW Shark Sheik Premium wat R999.900 is. En Yak Motors Suid-Afrika se webwerf sê die T9 plug-in hybrid sal spog met 'n piekkrag van 360 kW, maksimum wringkrag van 674 Newtonmeter. Daar's 'n 2 liter turbo aangejaagde petrol engine wat 160 kW en 370 Newtonmeter maksimum kragte lewer en 'n paar elektriese motors, een op elke as en 'n 31.2 kW lithium battery, 'n ysterfosfaat battery pak wat die verskil in krag opmaak. So ja, ek kan nog, die pryse is bevestig. Hulle begin die nuwe T9 begin by R549.900 vir die 2 liter CTI Lux 4x2 en met die topprys dan die T9 dubbelkajuit 2 liter plug-in hybrid Superlux 4x4 wat R869.900 is. Hierdie prys sluit in Yak se 5 jaar 200.000 km voertuigwaarborg met 8 jaar 150.000 km battery spesifiek waarborg in geval van die plug-in hybrid en die maatskappy se nuut bekendgestelde 7 jaar 100.000 km diensplan. En dit bring ons vinnig by die laaste bakkie, GWM se nuwe plug-in hybrid, die P300 lewer 310 kW, 750 Newton, minder engine krag maar meer Newtonmeters as die Yak. Hy het amptelik in Suid-Afrika bekendgestel is heel bo aan die P300 se 11 bestaande 2 liter en 2.4 liter turbo diesel weergawes en debiteer as die plaaslike mark se kragtigste, dis nou wringkrag gemeet dubbelkajuit bakkie. Dit is omtrent 'n stewige gewig. Ek gaan nie veel daar vir jou sê nie. Hierdie 300, hulle noem hom die Pioneer, die 2 liter Turbo Pioneer HI4T plug-in hybrid electric vehicle gekoppel aan 'n 9-spoed outomatiese ratkas, R914.900, 7 jaar 200.000 km voertuigwaarborg ingesluit, 8 jaar 150 km battery en 7 jaar 75.000 km diensplan met tussenposes van 15.000 km. Dit bring ons aan die einde van ons tweede laaste insetsel. Bly ingeskakel. Lekker musiekie na, daarna sluit ons af met 'n paar ander stukkies motor.

0: Nou, baie welkom terug hier op jou stasie, se jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aand die 12 Oktober en ons is in die laaste insetsels van ons 8 tot 9 motornuus slot en ek bring gou vir jou vinnig 'n klein bietjie van die inligting wat daar's nog baie ander met pryse. Ek kan dit maar vir jou so vinnig nou sê. Een van die nuwe stukkies is dat e-kaart, dis 'n onder afdeling van Chery natuurlik. Die V27 is 'n groter voertuig. Hy word bevestig vir Suid-Afrika in 2026, al 3 maande oor. So die ouens neem al van hulle voorafbestellings vir hierdie SUV wat sy plaaslike debuut in hierdie jaar nog gaan doen. Nou ja, die Ikar hier in Suid-Afrika, dis 'n volle elektriese SUV tipe off-road. Hy lyk baie soos 'n klein Jeep ding en hy so 'n kruising tussen van agteraf lyk hy amper soos 'n Prado, hierdie nuwe W27 van vooraf lyk hy nie so 'n bietjie ander, maar hulle het al 'n W223 en 'n ou 3T met laasgenoemde wat 'n ryk afstand verlengende aandryfstelsel het of wat oor 'n nuwe ryk afstand is hierdie Reef Range Extender elektriek vehicle. Hy gaan voor die einde van die jaar gaan die ou 3.2 dit kry. En dit is vir my die beste antwoord vir hierdie elektriese voertuie. Dit werk goed. Nou die V27 sal nogal 'n groterige voertuig in die reek wees. Hy het 'n lengte van net meer as 5 meter, asafstand van 2.9 en 'n hoogte van 1.9 meter. 1894 mm. Hy is 'n bietjie groter as gevestigde SUV's soos die Land Cruiser Prado. Die aandrywing se besonderhede moet nog vir die Suid-Afrikaanse mark bevestig word, maar wat ons al weet is daar's 'n 34.31 kWh lithium-ion fosfaat battery wat 'n suiwer EV ryk afstand van 150 km, 'n beweerde 0 tot 100 in 6 sekondes, Piet, nie jy moet 'n SUV gaan robot tot robot jaag nie, dis simpel. Die aandrywingsstelsel is ryk afstand verlenger opsit, daar Reef Extender Electric Vehicle, wat beteken dat dit soos 'n elektriese motor ry, maar sodra die battery leeg is, produseer die petrol engine eenvoudig meer elektrisiteit. Eintlik ry 'n Reef heeltyd op elektries en al wat gebeur die oomblik wanneer die battery te laag raak, skop die engine voor in. Die engine is nêrens gekoppel aan die aandryfstelsel nie. Dit is suiwer daar om soos 'n opwekker, 'n generator te dien om die battery te laai. 'N gekombineerde rykafstand van 1000 km gebaseer op die gemiddelde tipe stads- en kruip- en ooppad ry en so aan. Word voorgestel of gesê dat dis wat hulle kan doen met 'n suiwer elektriek rykafstand as jy net op elektries ry van omtrent 150 km. Nou ja, dis 'n groot voertuig, is 'n swaar voertuig en dis indrukwekkend. Die V27 beskik oor 'n elektriese motor op elke as met die ingeboude kragopwekker wat 'n turbo aangejaagde petrol 1.5 liter engine is. Met totale uitsette 339 kW, 550 Newton en die V27 klink sommer asof hy ietsie kan doen. Ek moet sê, ek het nou van hierdie Reef Extenders gery. My gunsteling bakkie was die Shangaan Hunter. En dan net so bietjie terug het ek Leapmotor se B10 gery. En was ek beïndruk met die ritgehalte, die stilte van die kajuit en die efficiency van hierdie voertuig. So ek is nie baie lief vir die Chinese nie, maar hierdie goed het my nogal redelik bekend gemaak of aan hierdie goed en maak dit my gedagtes so bietjie dat my vooroordele so bietjie minder is. Ja, ek moet vir jou sê, ons het nog nie die pryse op die iCar V27 nie, dit volg definitief. En dan net laastens, as ek nou nog tyd het, Chery het amptelik hulle bakkie, 'n dubbelkajuit bakkie plaaslik bekendgestel, nie plaaslik bekendgestel nie, maar bekend gemaak dat hy gaan in 2027 plaaslik bekendgestel word, maar hy gaan 'n naam hê, Grawat is groot man. Nou, dit klink nogal snaaks, maar ek dink is baie toepaslik en heel oulik vir die Suid-Afrikaanse is nou nie groot man nie, maar is groot man, en dit behoort nogal interessant te wees. Hulle sê vroeg 2027 gaan hy hier wees. In Australië staan hy bekend as die Stockman. En ek dink die groot man is so echt Suid-Afrikaans. Ek dink Thierry het 'n kushou geslaan met hierdie naam. Nou, interessant, dis 'n hybride opstelling. Maar hy word aangedryf die engine, met 2.5 liter turbo aangejaagde diesel engine, wat met elektrische hulp is. Nou, vir die eerste keer het ons 'n hybrid electric vehicle met 'n diesel engine. En dit maak dat die groot man se kraguitsette verbasend goed is. 350 kilowatt en 800 newtonmeter word geset. Nou, dis uitstekend. Daar is 'n ryk afstand van 100 kilometer slegs op elektriese aandrywing, 'n sleepvermoe van tot 3.5 ton, grondvry hoogte van 230 newtonmeter en ook 'n voertuig tot vragfunksionaliteit wat het makkelijk en moontlik maak om dinge soos kampeertoerusting en elektriese gereedskap te kan inprop. Die ander goed het ons nie, ons het die pryse nie, ons weet nie, maar toetse wat in Australië gedoen is, wys dat die Stockman by hulle, wat die groot man hier by ons sal wees, ons is 'n bietjie groter as hulle, dat hierdie voertuig uitstekend doen van die pad af en nogal redelik goed vaar teen gerekende ander 4x4 dubbelkajuit bakkies, soortgelyk soos hierdie, maar ook goed doen teen bijvoorbeeld die standaard in hierdie segment wat die Hilux is. Net so vinnig, BMW het so pas hulle nuwe in 3 reeks bekendgestel, die G50 generasie is onthul met stilering wat baie lyk soos die i3, die elektriese sedan, met die M350 X-Drive wat vir Suid-Afrika bevestig is, wat iets soos 326 kilowatt lever. Nou, dit is lekker krag en het klink vir my na weer een 6-cylinder engine wat BMW so gewild gemaak het. Hy is 52 mm langer as die uitgaande model. Uit 6-cylinder M350 X-Drive staan vir al 4 wiele wat 326 kilowatt kan maak met 'n paar suiwer petrol engine of diesel engine weergawes, en daar is natuurlijk ook 'n elektriese model bekendgestel. Geen melding word gemaak van turbo diesel aandrywings nie, en dis jammer, want die 330 en 320 diesels was absoluut juwele. Die 8e generasie 3 reeks sedan gaan heel moontlik by die Dingolfing fabriek in Duitsland vervaardig word, in teenstelling met die Moongen aanleg waar die i3 gebou sal word, en sal na verwagting in die eerste kwartaal van 2027 in Suid-Afrika bekendgestel word. 4.765 meter lang van buffer tot buffer, wat het 52 mm langer maak as die uitgaande G20 model. Interessant genoeg, die wielbasis ook tot 2860 mm gegroei, wat een extra 9 mm tussen die aste is, asof ons dit nou sal meet. Pryse kan nog nie bevestig word nie, maar typiese BMW kajuit, sportieve kajuit binnenkant, en van vooraf moet ek sê, ek hou nie van die vooraansig nie, maar die rest van die motor geval my gewild. En daarmee moet ek groet. Baie, baie dankie vir die saamkuier vanavond, in hierdie 2 ure, ons het lekker kon saamgesels. Tot volgende keer, bly ingeskakel, dis jou stasie wat jy saak maak. Bly pestvry, bly weg van hierdie siekte kiema af. Bly veilig, moet nie in die pad ry nie, ry op die pad en kom veilig by jou geliefdes en jou bestemming uit. Van my kant af, ter God.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Maklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Hoeveel dan van my gee, terwyl die wêreld vir my lach?

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikkor Mazda today and book a test drive. Nikkor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande. En skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wêreld word 'n skarie teen die muur. 'N flikkerende skarie teen die muur.
1: Jou stasie.
2: My koeler is gebak, my stokke op die dak. Ek het revers oor iets, ek het my skoonma getrap.

0: mais um gol aqui pela frente, né?
1: Vivi.eustasi.net. Eustasi.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super Mac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Yo, stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: môre het ou Flip se hart loop sta. By die begrafnis bekal sy Pelle en Auntie Leni 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie toe Auntie Leni sê,
1: "Sit, kerels,

0: Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal. Get to Bulder. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: lot of things to say.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.